0: В Україні 4 ранку.
1: Що найбільше радує, тішить подружжя і партнерів, які мріють про дитину? Ну, звісно, поява на світ довгоочікуваної доньки чи сина, а можливо близнюків.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Одначе на шляху успішного зачаття може виникнути чимало проблем. Від гормональних збоїв, хронічних запальних процесів та інфекцій статевих шляхів і, як наслідок, безпліддя. Аж до війни з усіма її негативними наслідками, як то тяжке поранення, зокрема статевих органів. Тому лікарі-репродуктологи завчасно просять армійців подбати про майбутнє і передати свої статеві клітини до кріосховища в спеціальних медичних закладах. Нині репродуктивні технології дозволяють відтермінувати батьківство та зберегти свій біоматеріал перед такими випробуваннями, як хвороба та війна. У подкасті «Пліч-о-пліч» розповімо, як можна скористатися умовами державної програми з безкоштовного забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин представників Сил оборони України.
0: Пліч-о-пліч.
1: Добрий день, мене звати Володимир Носков і я проведу подкаст «Пліч-о-пліч». Сьогодні ви захищаєте Україну, а незабаром станете батьками. І нехай у цьому вам щастить. Нинішній епізод присвячений безоплатній кріоконсервації сперми та яйця клітин військових варто передати вашим побратимам, посестрам та коханим. І хто знає, можливо, ця технологія із часом допоможе саме вам народити бажану дитину. Усі випуски «Пліч-о-пліч» слухайте на саунд-платформах і в застосунку «Радіо Накипіло», а в соцмережах і на нашому сайті викладається текстова версія подкасту та фотографії гостей. Під час вторгнення агресора ведеться багато розмов про вплив війни на скорочення населення, швидке старіння людей і зростання смертності. Тому для продовження українського роду важливо вчасно подбати про своє репродуктивне здоров'я. У цьому вам допоможуть проконсультувати фахівці і фахівчині Державного некомерційного підприємства «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології» Міністерства охорони здоров'я, який працює в Харкові. Тут висококваліфіковані спеціалісти за допомогою сучасного обладнання і останніх досягнень в оцаренні допоміжних репродуктивних технологій проводять діагностику та лікування всіх видів безпліддя. Ефективно працюють над попередженням репродуктивних втрат, збереженням та відновленням репродуктивного здоров'я. Що важливо, держава оплачує парі дві спроби лікування з безпліддя методом допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій НСЗУ на рік до повних 41 року жінки. А від 2025 року воїнам та воїнкам віком 18-45 років, серед яких військовослужбовці ЗСУ, правоохоронці, розвідники, прикордонники, спецпризначенці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Усім їм пропонується безоплатно здати та зберегти свої статеві клітини у кріосховищі. Це можна зробити тільки у визначених профільним міністерством державних та приватних медзакладах. Гінекологи та андрологи, які працюють під час війни з людьми дітородного віку, кажуть, життя кожного і кожної унікальне. І обставини збройного протистояння можуть створювати несподівані перешкоди для планування сім'ї. Окрім того, замороження сперми дає чоловікові шанс стати батьком після поранення, а жінці – народити дитину від загиблого партнера чи відтермінувати материнство. Це особливо важливо тим подружжям або партнерам, хто прагне зберегти пам'ять про кохану людину. Чи правда, що деякі бійці, бійчині ставляться до заморожування сперми і яйця клітин, ну я б сказав, як до певної страховки? Чи всім жінкам та чоловікам у силах оборони варто звернутися до спеціального медичного центру, щоб провести кріоконсервацію репродуктивних клітин? І коли це бажано зробити? Яким чином відбувається безкоштовна здача та збереження у кріобанку біоматеріалу? З якими ще порушеннями здоров'я звертаються військові та їхні дружини до Харківського центру репродуктології і чим їм допомагають фахівці? Про це розповімо в подкасті «Пліч-о-пліч» разом із медичною директоркою державного некомерційного підприємства «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України» лікаркою Наталею Ганжою. Пані Наталю, добрий день.
3: Добрий день.
1: У вас теж улюблений звук новонародженого маля?
3: Ну, не тільки. Ще з радість, сміх матусь, які дізнаються, щойно діагностуємо ми вагітність. Це якісь позитивні емоції майбутніх батьків, чоловіків. Загалом будь-які позитивні емоції, пов'язані з нашою роботою, це дуже велике задоволення нам приносить.
1: Особливо після того, як бачиш, як люди роками можуть лікуватися, і у них не виходить завагітнити.
3: Звичайно, правда? Специфіка нашої роботи в тому, що наші пацієнти – це люди, які роками, навіть десятиліттями лікувалися, деякі вже зневірилися, деякі виснажилися. Знову ж таки, не всі знають про те, що можна безкоштовно це робити. Багато хто і матеріально виснажився, тому багато хто приходить з якимось негативним досвідом, з негативними емоціями. Ну, і в цьому полягає специфіка нашої роботи, щоб ці негативні емоції максимально намагатися перевтілити у позитивні.
1: У конструктив я би ще додав. Кріоконсервація статевих клітин, захисників і захисниць – це серйозний шанс на зачаття дитини. Як ставляться взагалі подружжя до такої технології з обережністю? Чи впливають на рішення релігійні вірування, якісь інші уявлення, упередження, стереотипи?
3: Те, про що ми постійно говоримо. Набагато більше би зверталися, але, на жаль, дуже погана інформаційна політика, дуже погана. Практично не знають, військовослужбовці не знають. Дуже часто буває таке, що звертаються чоловіки на фронті, жінки звертаються з якихось питань, ми їм розказуємо, що є такий пакет, і тоді вже вони приводять своїх чоловіків. З приводу релігійних міркувань, ну, певно, що якихось таких суттєвих проблем з цим ми ніколи не мали.
1: І стереотипи вже теж, в принципі, тут вже не таку роль відіграють.
3: Ну, звичайно, за ті роки, як розвивалося екстракорпоральне запліднення, то ставлення суспільства суттєво змінилося від початку.
1: Неприйняття, так, нетолерування, так.
3: Так, до... то зараз люди добре розуміють, що ці діти такі самі, як і діти, які зачаті природнім шляхом. Тому що єдине, чому відмінність – це місце зачаття. Якщо природним шляхом це відбувається у маточній трубі, то тут це відбувається в спеціальному посуді. Далі ембріон розвивається так самісінько, як і якби це зачаття було природним шляхом. Тому вже люди починають розуміти і не бояться вже таких питань.
1: Колеги із центрів репродуктології підтверджують, що кількість звернень військових на безкоштовні програми поки що залишається мізерною у порівнянні із реальною потребою.
3: І у порівнянні з тими коштами, які держава закладає в цей в реалізацію цієї програми, то дійсно мізерні мали би набагато більші кошти освоїтися, але, на жаль, мало звертається.
1: За реалізацію якраз відстежує НСЗУ.
3: Цей пакет в програмі медичних гарантій НСЗУ, але кошти на нього виділяються окремо з бюджету, не з коштів програми медичних гарантій.
1: Традиційно в мирний час лікарі рекомендували проходити процедуру заморожування клітин пацієнтам із онкологією, яким призначені курси променевої та хіміотерапії, а також тим, хто працює на шкідливих виробництвах. Для бійців нинішньої жорстокої війни це можливість завчасно попіклуватися про продовження свого роду. Шанс на зачаття дитини у майбутньому. Ще один момент, на який я хотів би звернути, це от оскільки більшість із нас, от це просто природою закладено, не бажає думати про погане, то ймовірно чоловіки та жінки у розквіті сил, які зараз у війську, можуть ставитись до пропозиції репродуктологів не так серйозно, відкладати на потім. Ну, чого це робити, якщо у мене із сексуальним здоров'ям усе гаразд, я ще повний сил, то що... Що ви говорите військовим на користь саме замороження біоматеріалу?
3: Ну, по-перше, війна має свої ризики, і я думаю, насправді, що військові це мають розуміти і розуміють. По-друге, законодавчо прописано, яким чином можна потім розпоряджатися цим матеріалом, що теж забезпечує якусь впевненість в майбутньому. Тут, розумієте, не те, що треба там вмовляти чи розказувати. Військові, вони ж не вільно пересуваються. Ну, навіть якщо там надумали вони здати, вони мають там якось врегулювати зі своїм керівництвом. Їх мають там відпустити або організовано якось привести. Тут більше навіть перешкод в цьому плані, що навіть якщо людина там надумає собі, це ж не просто надумала і прийшла. У військових частинах вони не мають змоги самостійно пересуватися містом чи там поза містом, зважаючи на те, що ми кілька областей обслуговуємо за цим пакетом. Логістична є проблема.
1: Але вони все-таки бувають відпустки, у них бувають вихідні дні, так. І я думаю, вони можуть цим скористатися.
3: Звичайно.
1: Лікарі-репродуктологи вважають, заморозку біоматеріалу варто проводити одразу під час призову. До прикладу, це б могло виглядати так. Командир частини мав би формувати списки охочих хлопців та дівчат репродуктивного віку і організовувати виїзд у найближчу відповідну клініку невеликими групами. Це не потребує великих коштів, а держава вже частково підтримує цей напрям, виділяючи кошти на безоплатні послуги і забору кріоконсервації та збереження репродуктивних клітин. Чи це стає от сьогодні нормою? Можливо, стали до вас звертатися командири і якось цей процес організовувати?
3: Звертаються для екстракорпорального запліднення, якщо він там у відпустці чи ще у відрядженні. Звертаються, щоб скористатися послугами екстракорпорального запліднення, і вже тут дізнаються, що можна законсервувати сперму і продовжують лікування свого безпліддя, і користуються цією можливістю для кріоконсервації матеріалу. Так і є, дійсно. Загалом чоловіків у війську більше. Відповідно, їх більше до нас і звертається. Військовослужбовець менше, це перше. А друге, сама процедура забору клітин суттєво відрізняється в силу різної фізіології. Тобто, якщо набагато простіше отримати в чоловіка ці статеві клітини, то для жінки це мають бути певні умови. Це забирається під наркозом. Тому трошки складніше жінкам, і можливо, тому їм трошки складніше наважитися.
1: Командири приводять до вас хлопців, якщо говорити про організацію?
3: Так, але набагато рідше, чим хотілося би. Взнавали, навіть казали, що ми якось будемо організовано привозити. Але далі у таких розмов, на жаль, так, щоб масово, не пішло.
1: Давайте скажемо, що тут має бути добровольне бажання самої людини. Ніхто не може змусити ні командир, ні підлеглі. Це рішення самої людини.
3: Так, добровільне, я згодна. Але я думаю, що має бути все одно проінформованість. Тобто, я думаю, що командири мають повідомляти своїм підлеглим про таку можливість. Бо я знаю, що переважно

0: більшість військовослужбовців не знає про те, що є в них така можливість.
1: І давайте ще скажемо, що ваш якраз центр, він працює ж не тільки для харківців, так, а і для сусідніх областей.
0: Єдиний заклад у Північному департаменті НСЗУ, який законтактований за цим пакетом, саме зі здійснення забору та кріоконсервації. Це Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька, Луганська, Чернігівська.
1: Ну, виходить, що це якраз прифронтові регіони.
0: Так, ну, а насправді до нас може звернутися, і так часто буває, військові частини там якось дислокують, зараз вони тут, потім вони в іншому місці. Тобто з будь-яких областей можуть звернутися. Але це дійсно прифронтові регіони, і логічно би було, щоб зверталися. Назва самого пакету передбачає, що
2: увага, тривога у Харківській області триває.
0: Консервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції. Поки ти не став військовослужбовцем, ти можеш заморозити цю сперму за власний кошт. Передбачається тільки, якщо це ти військовослужбовець або спеціаліст цивільного захисту, але в цей час виконуєш військові завдання, або якщо поліцейський, але в цей час виконуєш військові завдання, тільки тоді фінансує держава. У всіх інших випадках можна це зробити, але власним коштом. Якщо вже має квиток військовослужбовця, що то дійсно тоді можна, але має вже бути діючим військовослужбовцем, не в процесі мобілізації або там планує, а саме дійсний на цей час має бути.
1: Ви вже торкалися певних ризиків. Давайте докладніше про це поговоримо. На якість репродуктивної функції впливає багато чинників. Я б хотів, щоб ви зупинилися на притаманних саме учасникам бойових дій, ну тих, хто в піхоті, в артилерії, а також управляє дронами і наземними роботизованими комплексами, бо всі вони перебувають в зоні ризику в найширшому понятті.
0: Так, як у чоловіків, так і у жінок хронічний стрес, в якому, на жаль, ми перебуваємо вже п'ятий рік, суттєво впливає на функціонування не тільки репродуктивної системи, а й загалом всіх органів і систем організму. Тому, звичайно, хронічний стрес у військовослужбовців, ще й періодично гострий стрес, не може не впливати. Це по-перше. По-друге, умови, в яких вони перебувають. Це там і якісь постійне або перегрівання, або переохолодження.
1: Або заходження у воді, наприклад,
0: звичайно,
1: восени чи взимку.
0: Звичайно, звичайно, можуть провокувати запальні захворювання статевих органів, а ті, в свою чергу, впливати на репродуктивну функцію, на кількість статевих клітин, на їх якість. Іноді можуть приводити навіть до таких випадків, коли зовсім ми в еякуаті не можемо знайти сперматозоїди. Так теж буває внаслідок якихось вроджених чи набутих захворювань. Багато чинників.
1: Давайте ще скажемо про тяжкі поранення і каліцтво статевих органів. Тут може бути і внаслідок бойових дій, і ще це полон, катування. Медики, які займаються дослідженням і, власне, лікуванням жінок і чоловіків, які зараз у силах оборони, кажуть, що близько 10% усіх поранень військовослужбовців припадає саме на травми статевих органів, які можуть безпосередньо вплинути на можливість мати дітей у майбутньому. Ми у наших попередніх етерах, подкастах якраз розповідали про складнощі у сексуальному житті бійців із травмами.
0: По-перше, каліцтво, а по-друге, знову ж таки, всі ці чинники можуть впливати і на еректильну дисфункцію, загалом реалізацію як своїх сексуальних потреб так само. Не тільки на якість там статевих клітин, але й на можливість зачати дитину.
1: Кріоконсервація статевих клітин – це одна із складових комплексу допоміжних репродуктивних технологій. Розкажіть докладніше про ДРТ, які сприяють появі на світ довгоочікуваного маля і якими сучасними методиками, методами діагностики, терапії та лікування допомагають фахівці саме вашого центру захисникам і захисникам.

0: дільницям.
1: Цей пакет неможливо було отримати без ключового пакету лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій запліднення інвітро. Будь-яка пара, громадяни України, які протягом одного року не можуть завагітніти, можуть звернутися за допомогою у заклади, законтрактовані з Національною службою здоров'я України за цим пакетом, та отримати дві спроби екстракорпорального запліднення на рік до народження живої дитини або до виповнення жінці, тобто фактично до 41 року, повних 40 років.
0: Така програма діє із 2024 року?
1: Так. І тільки якщо є цей пакет, то тоді можна закладу законтрактуватися за пакетом кріозберігання статевих клітин військовослужбовців. Ну, зрозуміло, з якої причини вони пов'язані, бо якщо є статеві клітини, то їх можна використати тільки методами допоміжних репродуктивних технологій.
0: І за цей час скільки процедур провів ваш центр для допомоги? Ну, напевно, тут треба не тільки казати про військових, а й цивільним. Родина.
1: Звичайно, і військові користуються, і цивільні користуються. Загалом, десь близько 200 циклів на рік ми проводимо. Ми до цього просто виконували державну програму. З 2011 року наш заклад виконував. Держава тоді в рамках державної програми давала одну спробу взагалі, ну, за все життя. Одну спробу екстракорпорального запліднення за абсолютними показаннями, тобто відсутність або непрохідність маткових труб. Зараз Національна служба здоров'я України суттєво розширила, по-перше, кількість спроб, по-друге, можливості сюди включено і чоловіче безпліддя, і жіноче безпліддя різного генезу, що набагато підвищило кількість потенційних здобувачів цієї допомоги, тому що і ендокринне безпліддя, і суттєво контингент тих, хто може звернутися, збільшився.
2: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
0: Язоїд сперми та яйцеклітини, чоловіки та жінки. Чоловікам здавати, як кажуть репродуктологи, біоматеріал дуже просто. Достатньо пройти комплекс аналізів на гепатити, сифіліс та СНІД. Потім у медцентрі, у окремій кімнаті і шляхом стимуляції здати сперму. Контейнер з біологічним матеріалом передають ембріологу для аналізу та кріоконсервації. Для жінок процедура замороження яйцеклітин значно триваліша та складніша. Детальніше розповідає медична директорка Наталія Ганжа.
1: Це за один день можна. Вони звертаються, здають, ми заморожуємо і все, і потім автоматично зберігається.
0: А ви сказали, що у жінки все відбувається набагато складніше, і, як правило, перед процедурою жінка проходить курс гормональної терапії.
1: Не обов'язково. Дивіться, не обов'язково. Звичайно, що у жінки все складніше в силу відмінності у фізіології. Для того, щоб забрати статеві клітини у жінки, треба зробити пункцію яєчника через заднє склепіння піхви і отримати яйцеклітини. Можна або в природньому циклі, якщо це молодий вік і в жінки овуляція і є там яйцеклітини, можна в природньому циклі, або після стимуляції, тобто суперовуляції, така сама, яка використовується і у протоколі екстракорпорального запліднення. Тобто ми стимулюємо, щоб виробилась більша кількість яйцеклітин, ніж там в природньому циклі. І забираємо їх. Під наркозом така процедура робиться. Тому, власне, і є, по-перше, відмінності в заборі, а по-друге, і у фінансуванні від НЦЗУ забіри кріоконсервація жіночого матеріалу фінансуються суттєво дорожче, ніж чоловічі. Саме через те, що це і дорожче по препаратам, і більше участі медичного персоналу. Тому так, є певний перелік обстеження, який входить в цей пакет, ми обстежуємо.
3: Це, наприклад, ВІЛ, правильно, гепатит.
1: Звичайно.
3: Це, напевно, гепатит, якість. Сифіліс. Так, сифіліс, так.
1: Якість, не прописано, що сперматозоїди поганої якості, ми не можемо заморожувати.
3: Але звичайно, без цього ви теж не можете далі рухатися, правильно, заморозити?
1: Ні, звичайно, що ембріологи дивляться на те, що якщо зовсім там немає що морозити, це одне. Для того, щоб вони могли подивитися, все одно нам треба отримати. Тобто, вже обстежуються військовослужбовці, здають. І якщо є що морозити, то ми морозимо.
3: Зрозуміло, що в армії служать люди різного віку. Яке значення має в цьому питанні вік, якщо захисник чи захисниця ухвалює рішення про кріоконсервацію статевих клітин?
1: Законодавчо прописано з 18 до 45 років. Ви знаєте, чисто по-лікарськи буває так, що у 20 років і погана якість статевих клітин, і там надто мало їх, що у чоловіків, що у жінок. А іноді буває, що майже у 50 років і якість прекрасна, і кількість. Тут зрозуміло, що все ж прийнято вважати, що молодий вік для фертильності краще. Але насправді все ж таки є і якісь індивідуальні особливості, особливості способу життя, соматичних якихось захворювань.
3: І тут, що цікаво, заморожені сперматозоїди чи яйця клітини залишаються в незмінному стані якості, скільки б часу не минуло. Тобто людина сама старіє, а їхні клітини залишаються. І це якраз є перевагою.
1: Більше того, ми ж зберігаємо не тільки статеві клітини, ми зберігаємо і ембріони. І у нас кріосховище, і там більше 5000 ембріонів зберігається. І в нас відносно недавно був випадок, коли перший раз вони проходили в нас програму екстракорпорального забліднення ще у 2014 році, і народили дитинку з Донецької області, пара, до речі, ВПО. Потім звернулися через 11 років, і їхні ембріони тут зберігалися. І ми знову підсадили, вони знову завагітніли, народили ще одну дитинку. Через 11 років. Тобто і на якість ембріонів не впливає термін зберігання.
3: Нічого собі.
0: Кріоконсервація проводиться методом вітрофікації, що означає замороження клітин за допомогою рідкого азоту при наднизькій температурі мінус 190 градусів за Цельсієм. Зберігають клітини у кріобанку дюарах з рідким азотом, рівень якого постійно контролюється.
3: Як взагалі працює кріобанк? Це холодильники, це пронумеровані всі ці спеціальні такі...
1: В спеціальних таких посудинах, вони називаються посудини дюара, з рідким азотом, там більше мінус 170 градусів. І в цьому рідкому азоті, в спеціальних таких, ми їх називаємо соломинами, такі спеціальні резервуарчики, зберігаються і як ембріони, так і статеві клітини. Спеціальним образом маркуються, причому кілька разів це маркування дублюється для того, щоб уникнути якихось помилок. Рідкий азот нам поставляє Харківський автогенний завод. І коли у 2022 році у березні були загрози артилерійських обстрілів, коли лінія фронту була ближче, ніж зараз, автогенний завод з безпековою метою припиняв свою роботу на деякий час. І виникла у нас загроза того, що ембріони можуть загинути. Бо їм обов'язково постійно потрібен цей рідкий азот, який туди періодично додається, бо він випаровується, коли ембріологи працюють з цими резервуарами. І тоді є такий автогенний завод у Кам'янському, це
3: Дніпропетровська область,
1: так. І директор цього заводу безкоштовно двічі надавав нам рідкий азот, а волонтери ми давали їм цей посуд, щоб вони привезли. І вони двічі, нам ризикуючи життям, під обстрілами, двічі привозили нам цей рідкий азот, поки не відновив свою роботу Харківський автогенний завод. Тому ми дуже відповідально ставимося до зберігання.
3: Тобто ви виключаєте?
1: Виключаємо.
3: Плутанину.
1: Раз дублюється, будь-яка помилка виключається.
3: А то народиться інша дитина, і все, знаєте, як у серіалах буває.
1: Ні, ну це наристи люблять такі сюжети, але вони виключені.
3: Узимку в Харкові були тривалі відімкнення світла, раптові знеструмлення через обстріли агресора. Яким чином захищене кріосховище?
1: Кілька є там у нас кордонів, є і генератори, і спеціальні батареї акумуляторні, які можуть якийсь час, навіть якщо там...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Хоча він вмикається автоматично. І в нас кілька генераторів. Ну, якщо навіть за якоїсь причини він не вмкнеться, то є спеціальні акумуляторні батареї, які дуже довго можуть тримати заряд і надавати електроенергію, поки вирішуються якісь технічні питання.
0: Варто пам'ятати, заморожені статеві клітини зберігаються безкоштовно в кріобанку до завершення воєнного часу та ще протягом 6 місяців після його скасування. У разі загибелі військовослужбовця, військовослужбовиці термін зберігання становить до 3 років.
3: Такий етичний момент можемо пропустити, що розлучаються або не одружилися, чи може тоді його клітинами потім скористатися партнерка, з якою він...
1: Так, законодавчо в новій останній редакції від 7 лютого 2024 року закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців на біологічне батьківство. І тут прописано, коли і як можна скористатися. Перше, ми припиняємо зберігання статевих клітин, якщо пройшло півроку після закінчення військового стану, тобто закінчився військовий стан, півроку пройшло, ніхто за ці півроку не звернувся. Ми закінчуємо зберігання, якщо живий цей військовослужбовець. У випадку його загибелі ми зможемо зберігати протягом 3 років, а далі зберігати можемо, якщо є письмовий заповіт, нотаріально завірений або розпорядження стосовно цих статевих клітин. І так само у випадку загибелі використовувати, ми у загибелі військовослужбовця використовувати ми можемо тільки, якщо є письмовий заповіт нотаріально завірений або розпорядження. Тому радили би ми тим, хто скористався цією можливістю і закріоконсервував свій біологічний матеріал, нотаріально розпорядитися.
3: Завчасно виходить, так, писати заповіт?
1: Тільки завчасно. Тобто ми не можемо, якщо немає такого, після 3 років, після його загибелі, ми маємо утилізувати цей біологічний матеріал, якщо ніхто не звернувся з таким розпорядженням.
3: Подружжя обов'язково має бути офіційно оформленим?
1: Ні. Подружжя не обов'язково. Ми якби одночасно з вами говоримо про 2 пакети, так? І в першому, і в другому випадку не повинно бути. І для послуг екстракорпорального запліднення не має бути. Має просто пара, громадяни України, не мають бути офіційно оформлені стосунки. Так само, і якщо військовослужбовець при житті напише розпорядження на будь-яку людину, це можуть бути його батьки, на будь-яку людину, що він вважає, що вони там можуть розпоряджатися. Не обов'язково. Більш того, навіть якщо він в офіційному шлюбі, але напише розпорядження таке на якусь іншу людину при житті, то при його загибелі та людина, на яку написано розпорядження, матиме право розпоряджатися цим матеріалом. Принаймні зараз так законодавчо.
3: В вашій практиці які були вже випадки?
1: Був такий просто випадок, що дружина зверталася до нас, шукала біологічний матеріал, бо їй чоловік перед своєю загибеллю писав, що він на східному напрямку і що їх мають від частини вести, здавати біологічний матеріал. Але, на жаль, такого в нас не було. Вона шукала, можливо, там збиралися, але не встигли. На жаль, не змогли ми допомогти, бо не було в нас такого військовослужбовця.
3: Чи врегульований посмертальний, тобто після смерті, забір біологічного матеріалу? Чи це тільки за умови, що ця людина жива і все у неї гаразд?
1: За умови, що жива і все гаразд. Тому що якщо загинула, законодавчо це не прописано. А певно, що якщо напише розпорядження, що після моєї смерті прошу там забрати, ну і то це ж треба відразу, щоб вони не загинули, да хто і як, і де це буде робити. Після смерті забрати і технічно, і законодавчо це як-то неможливо.
3: У вас вже були такі розмови, можливо, із рідними і близькими загиблих?
1: Поки не було.
3: І все-таки мені б хотілося почути у фіналі про позитивне. Тих, хто вже здав, і, можливо, хто вже цим скористався.
1: Поки хто саме в рамках цього пакету здав, ніхто не скористався. Але, і, можливо, бачили, ICTV до нас приходило, знімало. У нас військовослужбовець, його дружина, їх перевели з заходу України, і військову частину. І вона за ним приїхала звідти, з заходу України, під Куп'янський напрямок. І поки він тут проходив службу, були якісь в нього відпустки, відрядження, вони... Пройшли перший раз протокол екстракорпорального запліднення, з першої спроби завагітніли і народили дитинку.
5: Тетяна і Анатолій мріяли про дитину кілька років.
6: Він такий бусічка.
5: Олександр, так назвали первістка, вилитий татко. Доведеться повірити на слово, бо показувати обличчя батька не можна. Він боронить Харківщину на одному з найпекельніших напрямків.
6: Вітаємо вас!
7: Дякую.
6: Ростіть здоровими і щасливими.
5: Ми познайомилися з Тетяною на початку осені в Українському медичному центрі акушерства, гінекології та репродуктології. Вагітна не могла дочекатися, коли стане мамою. Ще 2 роки тому ця мрія здавалася нездійсненною. Тоді жінка спеціально приїхала з Хмельниччини до прифронтового Куп'янська, щоб бути ближче до чоловіка і нарешті завагітніти. Але не виходило. Звернутися сюди подружжю порадили військові медики. Тут борються з безпліддям. Все вийшло з першої спроби.
8: Ви там кого замовляли, Тань?
9: Ми замовляли мальчика, але ми будемо раді всім.
8: Хлопчик.
9: Серйозно?
8: Так, я вас вітаю.
5: Та навіть коли УЗД показало, буде хлопчик, Анатолій не вірив, доки сам не взяв на руки дитину.
6: Після того, як я народила, то він 3 доби дитину не запускав з рук.
5: Командування відпустило на пологи, раділи всім підрозділом.
10: Слава Богу, бачите, все дуже, дуже добре завдяки лікарям і цій лікарні, і ми їм щиро вдячні. Ми їх дуже сильно любимо за те, що вони нам зробили. Такі раді, що в нас є такий бейбік.
5: Анатолій найбільше мріє, щоб син ріс у мирі.
10: Щоб він не бачив війни, це і все. Саме більше. Щоб він не чув ці звуки, ті вибухи, це все.
3: Вам відомо, як дитинка почувається?
1: Прекрасно. Більше того, в нас тут, ось дивіться, вони нам періодично, мама дуже великий любитель фотосесії, вона періодично нам приносить різні фотографії цієї дитинки. Він дійсно такий янголятко. Сашко. Загалом девіз нашого закладу – це від запліднення до першої колискової. Ми були першим, хто запровадив повний замкнений цикл. Лікуємо безпліддя. Якщо треба, оперуємо. Не завжди ж лікування безпліддя має закінчуватися екстракорпоральним запрідненням. Іноді можна дійсно, як ви казали, полікуватися і завагітніти самі. Ми оперуємо за потреби, діагностуємо це безпліддя, обстежуємо. Якщо треба, робимо екстракорпоральне запліднення. Тоді в нас є акушер відділення, де ці жінки потім народжують. Тобто можна до нас прийти з проблемою, а виписатися з дитинкою. І це ми всіляко підтримуємо цей наш замкнений цикл. І наші всі лікарі, вони всі задіяні в цьому процесі. Не так, що там хтось зробив екстракорпоральне запліднення, не переймається в наступному. Ні, в нас є, що лікар обстежив, оперував, робив екстракорпоральне запліднення і приймав пологи. Тобто дійсно від запліднення до першої колискової. І ми горді цим, що ми маємо можливість надавати.
3: Ви просто хрещені батьки, виходить так.
1: Так, так, вони потім приходять, бачите, вони нам приносять картини, потім ми далі тих дітей, вони приходять провідувати з цими дітками. І ще за другим, там, за третім приходять. Так, це

Запрошуємо слухати подкаст в етері Радіо Накипіло щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-о-пліч відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч. Харків слухає Радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

то сонних день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.

Сам собі плем'я, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє плем'я. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекаю натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами сестричок і братиків.

В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав Державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Іванівка слухає радіо «Накипіло».

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю на боки меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Аркові ранок. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: 8 ранку. Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.
1: Тихий сон, ти був примарою з голосом, затлівшись приском на віях, що поміж те.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Любові. Радіо Накипіло.
1: Слухай українське. Слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо.

Дата ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Харків слухає радіо Накипіло.

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії, тахікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

хочу, і вже точно інсайт клоча, невіральні ми остаточно одні. І проти нас цілий світ.

0: 10 ранку.
1: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак Енплюсес та Мегобак Уай.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Терапевтична п'ятихвилинка.
3: Лудоманія або ігрова залежність – це патологічна пристрасть до азартних або комп'ютерних ігор, коли має місце неконтрольоване постійне бажання грати, не дивлячись на можливі негативні наслідки. Ігрова залежність є поведінковою залежністю і має такий самий механізм розвитку, як і інші форми залежності – від алкоголю або психоактивних речовин. До ігор, що можуть викликати залежність, відносять відеоігри, комп'ютерні, онлайн-ігри, мобільні ігри, азартні, такі як казино та покер, а також лотереї та ставки на спорт. На початку метою є отримання задоволення, але потім у людей, схильних до залежності, виникає втрата контролю над поведінкою та постійне бажання бути у грі. Часто моментом, коли починається залежність, є час після першого виграшу. Надзвичайно приємні емоції хочеться повторювати знову і знову. Це, у свою чергу, впливає не тільки на фінансовий стан як гравця, так і його оточення, а також і на його фізичне та ментальне здоров'я. До основних симптомів ігрової залежності, крім постійних думок про гру, неможливість контролювати час, який був витрачений за грою, постійне бажання бути в грі та тенденцію до збільшення ігрового часу, відносять також втрату цікавості до соціального та професійного життя, брехню і маніпуляції для отримання грошей на гру, тривоги та панічні атаки через програші або неможливість долучитися до гри. Загалом втрачається будь-яка цікавість до життя поза грою. Зрозуміло, що страждає і тіло. Головний біль, хронічна втома, проблеми із зором, проблеми із харчуванням та сном. Розповсюдженості ігрової залежності сприяє декілька факторів. По-перше, це доступність як комп'ютерних, так і азартних ігор. Багато реклами, і вона дуже яскрава та конкретна. Результатом стає переоцінка потенційних можливостей та виграшу. Ілюзія контролю, адже гравці впевнені, що так чи інакше можуть впливати на результати гри. Важливим також є соціальний аспект деяких ігор, коли в онлайн-форматі людина може взаємодіяти та спілкуватися з іншими в процесі ігрової діяльності. Якщо ви відчуваєте у себе ознаки розвитку залежності від гри та складнощів у контролі ігрового часу, не зволікайте зі зверненням до психолога, що спеціалізується в роботі із залежностями. На жаль, самостійно подолати цю проблему практично неможливо. Якщо залежністю від ігор страждає близька вам людина, пам'ятайте, найчастіше матиме місце відмова визнати проблему, порожні обіцянки змінитися, за якими обов'язково послідують так звані зриви та інтенсивна палітра емоцій – від сорому та почуття провини до гніву. А далі – борги та думка про суїцид, як нібито єдине вирішення проблеми. Надзвичайно важливо, не зволікаючи, звертатися за допомогою. Це не розвага, не маленька проблема, не слабкість, якої треба стидатися. Це реальна залежність, що потребує спеціалізованого лікування. Що робити, аби профілактувати можливий розвиток лудоманії у себе? Одразу чітко встановіть часові ліміти гри. Дотримуйтесь їх без жодних «але» та послаблень. Відключіть інформування про ігри на мобільних пристроях. Заблокуйте рекламу на цю тему. Зверніть увагу на ваші хобі та інтереси. Адже чим більше цікавих подій, зустрічей, діяльності у вашому житті, тим менше вірогідність тотального фокусування на чомусь одному, наприклад, на грі. Ознайомтеся з інформацією про ігрову залежність, її ознаки та наслідки. Розуміння того, чим може бути небезпечна подібна активність, допоможе по-іншому поставитися до ігор. Тож, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: 12 година.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це «Вона війна» – подкаст, який розкриває з різних боків роль жіноцтва у цій війні. Ну, принаймні, така моя мета, наскільки це вдається судити, власне, вам. Мене звати Аліка Піхтерева, і перед тим, як я представлю моїх гостей, а сьогодні, дійсно, такий не зовсім притаманний для цієї програми формат, бо ми почуємо одразу три історії, три голоси, багато в чому різні, але схожі в одному. Трохи відійду в бік, розкажу, як ця ідея з'явилася. Колись я записувала цей подкаст з Ліною Паладічук, журналісткою, інструкторкою, моєю колегою. А тоді вона була вагітна і поділилась думкою, що попри всі небезпеки, що несе за собою прифронтове місто, жити і ростити свою дитину вона хоче саме тут. І що взагалі в неї є ідея написати текст про любов до міста і любов до дитини. Ніби все так просто, та, коли любиш місто, любиш дитину, все правильно, але коли це Харків, то це додає обертонів. А ось про це і поговоримо. У мене в студії сьогодні я дуже рада вітати трьох чудових жінок. Це натхненниця цього подкасту Ліна, мама Андрійка. Привіт. Андрійкові навесні виповнився рочок, правильно?
8: Так.
7: Пані головна редакторка медіа Накипіла Олена Лептуга. Привіт.
9: Вітаю.
7: Мама підлітки Мирослави. Так, та це теж дуже важка артилерія. Також дуже рада вітати Софію Демченко, яка зовсім скоро стане мамою.
10: Так, всім привіт.
7: Вітаю.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Власне, на початку хочу кожну з вас попросити та виділити такі основні, не буду казати там 3-4, декілька там або одну та приємність і тривожність, які вам відчуваються від того, що ти мама у прифронтовому місті. Ліна, з тебе почнемо. Одна приємність, одна тривожність.
9: Так, якщо говорити про приємність, то напевно найбільше це хоча б інколи маленька, але можливість бути поруч із батьком Андрійчика, із моїм чоловіком, бо він служить Національній гвардії України, тому я рада, що ми у прифронтовому місті, тож він може до нас інколи добиратися. А тривожність, це власне страх за свою дитину. У мене раніше були такі небезпечні історії в житті, і я до них свідомо йшла, там, їздити на прильоти, журналісткою на фронт. А зараз, шахет десь там ще за лісом, от десь там він тільки на п'ятихатках з'явився, все, в мене вже тремор, в мене вже страх за дитину, так.
7: Та твоє життя взагалі докорінно змінилося, бо я просто пам'ятаю, що там Ліна взагалі людина, яка ні крові не боїться, ні якогось ризику завжди. Там тільки щось прилетіло, Ліна вже там щось робить, комусь допомагає. І зараз так змінилось твоє життя кардинально. Ти за цим сумуєш, за цим двіжем? Чи двіж материнства ні з чим не порівняти?
9: Інколи я сумую за тим, яке в мене було життя, в сенсі... Ну, всі ми, да, передивляємо старі фото, такі, о, я була такою худенькою, так гарно виглядала, була там, не знаю, веселою, там, не знаю, тусила до п'ятої ранки. От, ну, у всіх таке буває, і, звісно, інколи мені цього не вистачає, проте моє життя не стало зосереджене тільки навколо материнства, тобто у мене є, скажімо так, привілеї, які я собі організувала, це моя одна робота, моя інша робота, мої друзі, і це дає мені можливість також залишатися собою, але, ну, дитина – це найсильніші емоції, приємні. Ну, тобто, це просто неможливо описати. Тому чи сумую я настільки, щоб хотіла повернути своє минуле життя? Точно ні.
7: Ну, та одна справа – мама у прифронтовому місці, а друга справа – це ще і сучасна. Та мама в сучасному світі, про це ми ще окремо поговоримо, а поки я передам слово Софії.
8: Дякую. Ну, я почну, мабуть, з тривожності, тому що це те, про що я думаю останнім часом, так чи інакше, це небезпека від FPV-дронів, і мене лякає, що цей радіус прильотів, він поступово-поступово так наближається до мого будинку, тому що я живу в центрі, я живу біля вулиці Клочківської, от, і я живу саме біля саду Шевченка, буває там в Сарженому Яру, і, наприклад, мене хвилює безпековий момент, що, наприклад, немає ніяких мобільних укриттів, і я собі оце намагаюсь моделювати ситуацію, що я буду робити, там, з коляскою, з малою дитиною, де я буду бігти і так далі, тому що хочеться почуватися, звісно, безпечно в своєму місті, хочеться, щоб було комфортно, але, на жаль, складається така ситуація, що просто я не бачу вирішення поки що цього всього, і це, звісно, що засмучує, але, ну, хочеться вірити, що все ж таки будуть прийняті якісь рішення в цьому напрямку. От, тому що, знову ж таки, я бачу, як багато дітей, як багато мам з дітьми гуляють біля на цих дитячих майданчиках, їм буквально нема куди діватися. От. Стосовно приємності, ну, очевидно, що це близькі люди, це друзі, яких я набула за час великої війни саме тут. І те, що вони роблять, що вони залишаються в цьому місті, якісь особливі місця, як, наприклад, Ліна знає, куди можна прийти, познайомитися, виявити, що ми знайомі, так чи інакше, через одну людину. От. Заходи, які хочеться підтримувати, бізнеси локальні, якісь ініціативи. Це все дуже прикольно, дуже додає такої наснаги залишатися тут, бути, підтримувати, от, і кайфувати хоча б від того, що у нас є цей день.
7: Так, Харків живе в сприйнятті здорової людини, та це так. Гасло. Пані Олено, вам слово.
10: Аліно, кажу, Аліко, я, ти знаєш, про що подумала, Мирославі ж 13, і тому 14-й рік ми вже зустрічали у війні, і, мабуть, оцей, знаєш, якщо говорити про цю прикрість і цю, ну, тривожність, то вона тоді почалася, бо я пам'ятаю, от просто це те, що от прям зараз викликає в мене мурахи. Тоді запустили цей фейк, що під Харковом уже танки, і я пам'ятаю, що ми живемо на Олексіївці, і я прям там з дитиною на руках виглядала, а де там, що там раптом, тому що, ну, насправді, у 14-му взагалі ще там, ну, не, ти точно не міг повірити, що таке можливо, і що там, я не знаю, та ж ганчірка російська буде над обладміністрацією, і оці всі мітинги і так далі. Тому, звичайно, тоді було теж страшно. І оце так поступове, я не знаю, прийняття війни, те, що ти, ну, будеш ростити дитину в цих ситуаціях і там якось адаптувати. І насправді багато говорити про війну, тому що ми багато говоримо з Мирославою про це. Але разом з тим, приємність – це те, як, я не знаю, це така розхожа фраза про, знаєш, ростити свідому українку, але це так і є, і знаєш, що це вже коли, мам, я піду на мітинг, ти ж не проти? Я така, ні, не проти, Міра, звичайно, тебе є картонка. Тобто, ти просто бачиш, що там, попри війну, і може навіть, вибачте, завдяки ній, виростає те покоління, яке точно не матиме якісь такі, знаєш, уявлення, що ми можемо там співіснувати в якомусь мирі з цим запорєбріком.
7: Я, до речі, згадала, що одним з моїх перших текстів на «Накипіла після вторгнення» був текст під назвою «П'ять подарунків від війни». Чомусь мені тоді захотілося подивитися на те, що я отримала, та всупереч всьому жаху, який стався. І мені здається, це дуже важливо взагалі підмічати те, що добре з нами теж трапляється. І це не тільки та, коли палають російські НПЗ, хоча це дуже приємно і найпалають побільше, а в цілому якісь такі маленькі побутові радості, які в нас не відняти, та, які ми самі собі влаштовуємо, які ми влаштовуємо для когось. І те, що ми любимо, це теж, і те, що з'являються діти, це теж дуже-дуже важливо. Я от буквально сьогодні бачила статистику про те, що з початку вторгнення народжуваність у Харкові впала вдвічі. І, власне, я думаю, що, та, звісно, це про питання безпеки і питання того, що поїхало дуже багато людей, хтось не наважується на це. Хтось, на жаль, втратив своїх рідних і, власне, дуже-дуже багато різних аспектів цієї теми. Чи був такий момент, та, коли питання безпеки для вас стало руба? І чи думали ви про те, що треба десь поїхати? І як цей діалог відбувався із вами? І, можливо, та, він періодично відбувається. Цікаво про цей перебіг. Ну, мабуть, та, до пані Софії до першої скерується запитання.
8: Ну, ми взагалі з чоловіком виїжджали тільки на початку повномасштабного вторгнення. От, виїжджали недалеко на Сумщину і в Суми. Побули трошки місяць в Чернівцях і зрештою повернулись назад на Сумщина і потім в Харків. І вже з того моменту ми взагалі навіть не думали про переїзд. І вже з моєю вагітністю теж не думали. Тому що ми побудували тут свій дім, своє оточення. Нам тут класно, кайфово. І навіть з мобілізацією чоловіка, з проходженням його служби, все одно ми не думали кудись далі рухатися. От, і наразі, ну, я при всьому тому, що відбувається, я почуваю себе тут безпечно, тому що дім побудували. От, і це, мабуть, якийсь такий психологічний ефект або якась така ілюзорність, що от мій дім, мої стіни, це моя фортеця. І де б я не була, там, навіть якщо я повертаюсь додому до моїх батьків на Сумщину, чи десь за кордоном, коли там виїжджала там на деякий час, я все одно хочу повертатися саме в Харків.
7: Це так цікаво, у мене є така штука, що коли я чую, що летить дрон, і я біжу по своїй вулиці, а у мене досить часто буває, от колеги знають, що я до тебе доходжу, а від тебе до мого дому 5 хвилин. І завжди от застає не мене оцей. Застає ця історія, і я біжу, і я так, тільки я забіжу за ворота, все, дрон мене не дістане. Тут я ще в небезпеці, тільки я до себе додому, все як рукою. Ну, поки працювала, сподіваюся, працюватиме і надалі. Ліно, поділишся своїми роздумами?
9: Так, я пам'ятаю, коли я завагітніла, чоловік сказав, ну, ти ж розумієш, що може так статися, що тобі потрібно буде поїхати. Я пам'ятаю, в мене була дуже сильна істерика, я плакала, кажу, а як накипіло, а от як? Ну, тобто, я буду журналісткою про Харків, не в Харкові, ні, це неможливо, а друзі, ну, тобто, для мене тоді це було б дуже болюче питання. Нещодавно я передивлялась квартиру у Львові. Та, мені було дуже складно, бо були прильоти поруч нашим будинком, і були прильоти, які я застала на вулиці, що мене дуже, ну, теж похитнуло моє почуття безпеки. Я не думаю про переїзд зараз всерйоз. Я розглядаю якісь варіанти переїхати в інший район. Я не можу не розглядати взагалі потенційно варіант виїзду з міста, тому що зараз така ситуація, що я, наприклад, не розумію, де мені гуляти з дитиною. Ну, тобто, мені дуже страшно виходити в парк, бо це відкритий простір. Якщо раніше я могла хоча б реагувати на сповіщення від телеграм-каналів якихось, то зараз FPV на оптиці не бачить телеграм-канали. І єдиний варіант мені про нього дізнатись – це почути його. Mm-hmm. Якщо я його почула, то він вже десь наді мною. І я репетирувала, як раніше я репетирувала, як я собаку буду до себе за повідок і якось накривати, то зараз у мене постійно в голові, як я дитину буду накривати, як мені це швидко зробити, куди мені піти. Є парки, в яких немає навіть просто накриття якогось. І, ну, вже були ситуації, коли просто нема ніяких сповіщень, а чоловік кричить «біжіть з дитиною». Ну, це дуже стрьомно, це дуже страшно, це дуже лякає, але все ж наразі я обираю залишатися в Харкові, ми з сім'єю обираємо залишатися в Харкові. Ми також думаємо будувати дім, займатися, власне, вже власним домом. І це може звучати дивно, ну, тобто, як ти в одну хвилину ти перевіряєш ціни на оренду у Львові, а в іншу хвилину ти обираєш, яку раковину ви поставите додому. Проте, ну, такі реалії життя.
7: Угу. У тебе, я правильно розумію, загострилося це відчуття після того, як ти народила?
9: Да, 100%. Угу. Ну, тобто, я пам'ятаю до того, як я народила, ну, я ще вагітною їздила в якісь поїздки, а коли я народила, у мене такий, знаєте, від

0: відкрився цей екзистенційний страх смерті. Тобто я почала про неї багато думати, як це може відбуватися, а що буде. Мені треба продумати різні варіанти, що буде з дитиною у випадку, не знаю, смерті одного з батьків, другого з батьків, двох батьків. Ну, тобто, я постійно про це думаю, бо це моє завдання як дорослої зробити так, аби дитині були забезпечені умови для її життя. Ось, і це дійсно загострилось, і проблема в тому, що я хотіла би, щоб про це трохи більше думало і місто також, але я не можу про це не сказати, вибачте. Ну, тобто, останнім часом про це багато говорять, про необхідність сіток над містом, про необхідність скеровувати ресурси на захист міста, не на популістські висловлення про те, що нам треба війну закінчувати, а про якісь конкретні дії.
1: Дякую, що ти сказала. І, Олено, я коли думала про наше інтерв'ю, мені здалося, що найцікавіше буде чути твою думку. Чому? Тому що у мене найцікавіший вік був 13-14 років. Тобто я пам'ятаю, що це такий суцільний протест. І одна справа та, коли йдеться про малу дитину, яку, от як Ліна каже, та ти прикрила, затулила і все залежне від себе робиш. З Мирославою треба тільки розмовляти. І не завжди можливо, та навіть попри те, що ти філолог, тобі, можливо, вокабуляра достає та, в цьому плані. Тому як та йдеться, як відбуваються ці діалоги, коли ти намагаєшся пояснити дитині про безпеку, але і ростити її та особистістю, яку не хочеться утискати?
2: Ну, ти знаєш, я не дуже уявляю, як можна Мирославу утискати, тому що те, що я от просто слухала зараз Ліну, і мені прям все відгукувалося, тому що саме оцей, мабуть, страх 14-го року, і хоча тоді, якби там війна Харків не так торкнулася, як після 22-го, але ти бачиш там людей, які приїжджають, ти бачиш їхні очі, і ти прям усвідомлюєш, що таке війна через них. Ну, звичайно, що після 22-го року ти, я зрозуміла, що я, те, що я думала, це нічого, тому що коли ти переживаєш власний досвід, то це от справжнє усвідомлення. І звичайно, що за цей період у мене прям було таке справді там завдання, щоб Мирослава була самостійною такою особистістю, яка могла нести якусь і таку, знаєш, персональну відповідальність за свою дію. І тому, частково це вдалося, частково, звичайно, там бунтарство, нікуди не діти, тому що там дитина, яка вихована в редакції «Накипіло», це, власне, так. Да. Але, знаєш, це один із таких випадків. Я була у відрядженні, і Мирослава залишалася в хостелі. Власне, у нас був один ключ на двох. І, тобто, я щось їй подзвоню, не можу додзвонитися, вона поза зоною. Я вже, значить, доїжджаю, дивлюся, зачинені двері. Я така, дуже прикольно, але де ти? Там найближчий дитячий майданчик, вже це ми вже не за віком. Ось, і тут я бачу, що випливає моя красуня, яка, значить, іде з фотиком і з турнікетом. Я кажу, Міра, де телефон? Телефон розряджений, але турнікет я взяла. Все. Які можуть бути до мене запитання? Я така, клас. Тому тут таке, що ти не повинен в цих умовах якось... брехати дитині. Тобто, справді, це не означає, що ми там, показуємо там всі страшні світлини чи там відео, але ми по-чесному говоримо про те, що може статися. А плюс, чесно, в принципі, це за вікном все чутно і видно, і вибухи, і те, що теж. Але дуже страшно чути, коли там, мам, тут наді мною реактивний дрон, я сховалася, і ти такий, що в цей момент? Тобто, бігти до неї, що робити? Ти просто в цей момент такий, де ти, що ти, будь на зв'язку, і ти там чуєш просто по тому, що десь він уже далі полетів. Але це страшно, і це буде, це постійно страшно.
1: Угу. І в контексті того, що я дівчат питала, у тебе є роздуми, в бік того, що треба, виїздити чи вивозити дитину?
2: По-перше, я, звичайно, на жаль, наслухалася про те, наскільки я там безвідповідальна матір, що лишаюся тут. Ну, на початку повномасштабки, ну, так сталося, що ми просто були в дорозі, коли це вторгнення почалося в таких масштабних масштабах. І тоді це була така от прям розмова, що, ну, розвертаємося, їдемо назад, тому що я головна редакторка, тому що це було таке, ну, тобто, Ігор, який є такий, ну, типу, ти що?
1: Чоловік, коли?
2: Да, чоловік, оператор, монтажер Медіана Кипіло, ну, тобто, він, власне, ну, якби, він такий, ні, ми їдемо далі, і, звичайно, це якась, ну, тут, ну, очевидний правильний вибір в тій ситуації, і правильний він, коли ти просто там на, не знаю, на який там день бачиш, що навпроти твого будинку стоїть машина ворогів, ну, військова машина, зрозуміло, ну, тобі стає зовсім моторошно. Тому, звичайно, що на той момент, коли ми там були поза Харковом, ну, це було постійне бажання повернутися, і це якась, ну, це страшенна така туга за домом, тому що, ну, там твоє місце, і там ти, ну, я не знаю, народила і ростиш, і ну, там все для того, ти планував навіть цей простір, як ти будеш там ростити. Угу. Ми говорили, мабуть, не знаю, може, ну, рік тому, коли теж, власне, там, значить, ну, навіть ж тут таке, знаєте, асорті з того, що летить на Харків, ось, і, власне, коли почали летіти каби, мабуть, це 24-й, так. І, тобто, і тут питання в тому, що теж, ну, це каби, тому що це зовсім інші звуки, це те, що на Олексіївці прилітали каби, і ти такий прям з будинком підскочуєш. Ну, це теж такий вимір, але я тут радилася з Мирославою. Тобто, якщо вона мені сказала, що їй, ну, зовсім кепсько, так, що їй прям дуже страшно і так далі, але вона така, та ні, мені тут, я ж тут на фехтування ходжу, я тут на те-то, ну, типу, я не хочу їхати. Ну, і коли, ну, звичайно, що як ми, як батьки, маємо, в принципі, ухвалювати рішення тут за дитину, але, ну, раз я вже рощу дитину такою самостійною і відносно відповідальною, тому що ми...
1: Турнікет взяла.
2: Ну, турнікет взяла, але от, то тут і важлива її думка, де вона буде щасливішою.
1: Угу. Так, це дуже важливо, і мені здається, що Мирославі дуже подобається те, що відбувається у Харкові, і якось вона так дуже органічно себе почуває. Я згадую, ну, при тому, що там я доросла людина, на початку вторгнення, ну, моя мама виїхала на початку вторгнення з моїм молодшим братом, і коли я приїжджаю кожен рік, це кожен рік перформанс, що ой, десь твій закордонний паспорт подівся, і, мовляв, ну, не поїдеш. І ясно, що це все одно розмови, все одно спроби їй зрозуміти мене, мені зрозуміти її. Це дуже важко, і ми так і не розуміємо одна одну, бо у нас абсолютно геть різний досвід. Я розумію, що в мене одне життя, а вона не розуміє, чому я не хочу бути поруч зі своєю сім'єю. Я хочу, але я хочу бути зі своєю сім'єю в Україні, і, на жаль, немає такої зараз можливості. І оце це мене теж розриває любов до міста. Бажання, щоб, ну, моя мама не вскакувала 15 разів за ніч, бо вона оновлює там ці всі додатки, вона за мене тривожиться. І це теж, це дуже складний вибір, який ти, в принципі, ти його і не робиш, ти просто продовжуєш жити і продовжуєш жити так, як ти вважаєш за потрібне, за правильне, і, можливо, через роки ти зрозумієш, правильно це було чи неправильно. І от тут таке запитання про родичів і взагалі про осуд. Я думаю, що, пані Софія, ви коли завагітніли, то перше, що почули від родичів, треба їхати подалі, їхати кудись на захід.
3: Та навіть не знаю, тому що вся моя сім'я, вона на Сумщині в Сумах, особливо зараз тим, що відбувається в Сумах, це просто якась жах. Мені за них страшніше, ніж за себе, однозначно. От. Але це більше я почула саме від друзів, які не в Харкові, і які такі теж, може, ти поїдеш, а може, ти щось думала, а може, щось ти кажеш, та ні, я не хочу їхати. От. Але рідні, безперечно, турбуються. Вони теж думали, можливо, я там буду народжувати в Сумах або щось іще. От. Але через те, що, в принципі, у нас спільний бекграунд, як Сумщина, так і Харківщина, тому, ну, якби у нас є такий оце зв'язок, розуміння, що відбувається там, що тут, Тому загалом вони доволі адекватно сприймають, і не було якихось так прям пушу, та що треба терміново виїжджати. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що чоловік у мене проходить службу, він в Харті, і він теж, але він не в Харкові знаходиться, але я прям кудись їхати за ним, тому що він змінить там свої дислокації, ну це теж не зовсім має сенсу. Тому я залишаюся заякорене на місці. От, то якось так.
1: Ну, тобто, пощастило, та? Немає такого тиску з боку рідні, друзів.
3: Це більше відносно людей, які не проживають в цьому спільному досвіді, і вони теж трошки, може, не розуміють, наскільки це, ну, як це, можливо, їм здається, що це дурість велика, що залишатися тут і наражати себе на небезпеку. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що я почуваю себе тут комфортно, я хочу залишатися в своєму домі, тут є наш кіт, вже я його покину. Куди йому теж, він тут виріс, і нам тут класно зараз особливо вдвох проводити час, це щось неймовірне. От, тому так, я просто знаю, що я хочу залишатися тут і підтримувати те, що відбувається, так чи інакше. Тому що, на мою думку, Харків заслуговує великої кількості людей, от, і заслуговує життя. Наприклад, я ще дуже тішилася, це теж коли ти завагітніш, починаєш бачити всіх вагітних навколо. От, мене дуже тішить кількість вагітних, яких я бачу. А я проходила курси підготовки до пологів, і дуже багато дівчат зараз, це якийсь такий, не знаю, бум, мені чомусь так здається. Виявляється, у нас дуже багато пологових в Харкові, можна вибирати, можна слідкувати за цим. От, і це прям дуже класно. Це надихає, однозначно надихає.
1: Тут, до речі, та уточнення і до Ліни, і до Софії. Не відчували, що бракує фахівців, і що треба за якимись консультаціями їхати в інші міста?
0: Ні. Точно не відчували.
2: Це далі, Аліка. Це буде там, тому що насправді в поліклініках у дитячих лікарів може не вистачати, саме державних, тому що ми прямо тут з Мирославою зіткнулися з тим, що ми там, знаєш, як це, не підемо до цього лікаря. Тому що, коли в тебе є вибір, і тим більше, знаєш, я радію, що, наприклад, Мірка не боїться стоматологів, тому що я свого часу, повела її до тих, які її не налякають. І мені хочеться так продовжувати, щоб не було цього, наприклад, як у мене, такого зажиму, що я перетерплю, але не піду до лікаря, тому що там щось буде погане. Оце може бути. Але насправді, мені здається, я намагалася, як це, підтримувати ще й порадами Ліну, а потім я зрозуміла, що з того часу, коли я народжувала, і зараз все так змінилося в неї, просто на краще, тому що я така, це ж там, те-те-те-то, Ліна така, Ліно, дякую, що ти дуже так, знаєш, мене терпляче слухала.
0: Це я тобі дякую.
2: Або я така, я тебе навчу, щоб пологи були приємними.
1: Власне, цінно це турбота і увага в першу чергу. Чому взагалі згадала про це запитання, чому я захотіла вам його поставити, та про такий і тиск, і осуд, тому що колись, я пам'ятаю, декілька років тому був прецедент в соцмережах, що якийсь пан, громадський діяч, дозволив собі допис про жінок, на який ти, Олено, відреагувала, наскільки я пам'ятаю.
2: Це був допис, який, якщо ви пам'ятаєте, цей трагічний випадок, коли на Немишлі згоріла родина, і, власне, там був допис про те, що ця жінка сама винна, що, значить, загинули двоє дітей. І мене це мене страшенно порвало. Я, знаєте, як це, пішла в публічний простір, просто щоб якомога більше людей знало, що так не можна робити, тому що це нагадує, це як історії про там зґвалтування, що сама виновата. Ось, тому, знаєш, це має бути розуміння і тих, хто лишається, і тих, хто поїхав, тому що, має бути добре мамі і дитині. І коли їм обом добре, і це не значить, я б тут теж зробила ремарку, бо там ну, має бути така зважена позиція, тому що там, умовно кажучи, там, не знаю, перебувати з дитиною в Куп'янську, чи там, скажімо, в Золочі, мабуть, ну, справді небезпечно, хоча б тому, що ну, ти далеко від місць, де тобі можуть допомогти, там, під лікарень, там, і так далі. Тому теж, коли ми говоримо, що там, ось ми лишаємося, і так далі, це наш вибір, і тут не про те, щоб ми там закликаємо всіх лишатися. Люди мають робити свій вибір, виходячи з того, ну, і в тому числі з можливостей, тому що, ну, класно говорити про те, що там, ну, мені тут погано, я туди виїду, а, ну, не всі не можуть виїхати ще й з фінансової точки так. зору, тому що, ну, тому що дорога оренда, там, знов таки, проблеми з роботою, там, зі школи, ну, коротше, дуже багато моментів, тому тут я навпаки про те, щоб... Ну, не було жодного осуду щодо рішення жінки, родини. Ну, тому що мені здається, що мама завжди хоче найкращого. Я розумію, це не це саме стосується неповнолітніх дітей. Тому що коли вже дитина стає дорослою, ну, мама справді може не розуміти, що треба.
1: Угу. Та, і, власне, Ліно, я хотіла та у тебе також уточнити і підсумувати, ти коли проходила та оцей шлях. Я знаю також, що у тебе взагалі дуже та незручно, що ти живеш на 5-му поверсі, в тебе немає ліфта. Я сьогодні буквально їхала на зйомку в метро, і я побачила жінку, яка, ну, у неї тут була дитина, а тут величезний візок, який вона склала, як трансформер якийсь, вона це все на собі тягла, і вона така накачана, така сильна, ну, видно, що живе в Харкові, росте дитину в Харкові. І я просто розумію, що у нас є, ну, багато викликів, тобто інфраструктурних викликів, не лише пов'язаних там з небезпекою, а і пов'язаних просто з тим, та, як наскільки місто там комфортне чи ні. І, власне, от, якщо та збирати це все там на дитячих майданчиках, можливо, сусіди, та, от ти стикаєшся із тим, що тобі там кажуть, ну що ж ви, ну може пошукаєте собі десь місце, де вам буде краще, де ви будете жити краще.
0: Я, звісно, дуже вдячна людям, які кажуть мені, там, радять про щось подумати, але, ну, матері, вони не те, що рибки, не те, щоб вони прям забивали через секунду, що тут у нас відбувається навколо. Ну, ми не глупі люди. Ми також думаємо, і повірте, взагалі найбільша складність в материнстві – це те, що ти думаєш 24/7. Ти 24/7 приймаєш рішення. І ці рішення приймаються стосовно всього, стосовно того, що тобі треба зробити для дитини. А в сучасних умовах це часто рішення, які ти, хоч ми і говоримо, да, про сучасний світ батьківства, але я не можу ці рішення розділити з моїм чоловіком, бо мій чоловік захищає Україну. Ну, тобто, це рішення ти приймаєш за двох батьків, ти приймаєш рішення безпекові, стосовно того, як організувати побут. І, ну, тобто, я так іронічно дякую людям, бо всі, хто постять якісь публікації з загиблими дітьми, з підписами, да, а от як так сталося, я не знаю, для кого це роблять. Ну, повірте, я засинаю і бачу світлини вбитих дітей без блюру, які люди виставляють. І це точно не та інформація, яку я хотіла бачити. Чи зробить вона для кого щось хороше, я не впевнена. Світ бачив, що у нас війна, але нічого суттєвого і ґрунтовного не зробив для нас. Тому, звісно, я згодна з Оленою, бо я також думала, да, якщо я думаю про те, що і пишу матеріал про те, що на Куп'янщині за іншою стороною річки знайшли там, що там є матір з дитиною. Ну, це ж викликає у мене певні такі, знаєте, не дуже приємні думки з приводу того, ну, а як так? Але складність в тому, що світ не ділиться на чорне і біле, а Україна не ділиться на безпечну і небезпечну територію. Давайте згадаємо загибель родини у Львові, загибель родини в будь-якому місті, в Кременчузі, в багатьох умовно безпечних містах. Тут можна мені апелювати, ну, там же ж менше загиблих, але, ну, менше загиблих – це не гарантія того, що ти виживеш, це перше. А друге – це те, що, на жаль, через розвиток і технології, і через зміну того, що війна стає технологічною, у нас немає такого поняття як кілзона. Да? Зараз ми всі розуміємо, що у нас є дуже великий радіус, на який вже ворог може до нас діставати. І у нас історія зараз не про стрілецький бій, а все ж про дрони, ракети, які долітають всюди. Звісно, в Харкові, ну, достатньо небезпечно. Чи зробили щось люди, які радять переїхати? переїхати для матерів, які мусять переїхати. Можливо, ви задонатили в якийсь притулок, або, можливо, ті самі чоловіки, які пишуть, що місія жінки народжувати. Чи всі вони захищають Україну? Ну, якщо тоді місія чоловіка захищати. І тобто, в мене дуже багато запитань до людей, і, можливо, в мені може відчуватися якась агресивність, але, це просто через дуже велику втому. Це справді через велику втому і через те, що я впевнена, що всі матері розуміють ризики. Але також, як каже мій друг, чи може хтось взути твоє взуття, прийти твою дорогу, а потім тобі розповідати, що тобі потрібно робити.
2: Угу. Тут розумієш, Ліна, тут же ж те, що там, ти говориш в Україні, але ж є тут, купа пропозицій в лапках, так виїжджає за кордон. Це те, що Аліка сказала, Аліку до цього підштовхує. Тут просто питання теж, тут варто зазначити, з досвіду обох моїх найближчих подруг, те, що немає дітей, у іншої їх двоє, і оці, притулки, через яких, що таке, жити з двома дітьми в спортзалі, чи за якимись заслонками, чи потім їх адаптувати до чужої країни, і так, щоб твоя дитина була щасливою. У мене, наприклад, цей приклад моєї Аліни, у якої старший син, він такий, як Мирослава, йому 13, а молодший йому 11. Зрозуміло, що Яну, який молодший, йому було простіше, тому що він йшов в німецьку школу, він разом з німецькими дітьми вчив. А, наприклад, Клім, я відчуваю, що він не є до кінця щасливим. Чи вони... мають змогу, чи хочуть сюди повернутися. Тут теж цей момент того, якщо ти в відносній безпеці везеш дитину в небезпеку, мені здається, це складніше, ніж зараз виїжджати нам.
0: Угу. Угу. Я хочу додати про те, що мені би дуже хотілося, щоб люди не додавали моральної травми тим, у кого є ця моральна травма. Бо, звісно, я думаю про те, що я наражаю свою дитину на небезпеку, так, я це розумію. І це достатньо складно. І я, кажу.
2: Ні, ти знаєш, я просто згадую це. Мене я так налякалася в 14-му, і я така просто, мабуть, я почекаю, поки закінчиться війна, щоб народити другу чи третю, я хворіла, і тому це якось відтермінувалося. Потім я собі думала, що я зроблю це у 40, але в 40 почалася повномасштабка, і вже якось точно було не до цього. Хоча, власне, тому що мені здається, що перший рік, 22-й я маю на увазі, я взагалі не жила, я щось намагалася взагалі якось усвідомити, і взагалі це був важкий рік. А потім ти вже такий, ти так думаєш, так уже 41, пізніше, ти розумієш, що ти, чи можеш ти тоді вже, якось йти на другу вагітність, якщо ти відповідальний за оцю дитину, хоч вона вже суперсамостійна, і тут теж оця суперсамостійність, вибачте, це ж і про те, що ти не будеш з нею за ручку ходити, тобто вона сама їздить мало того, що на тренування, ще й на змагання в той же Київ, і я така, чесно, ми говоримо про Харків, мене більше лякає в цій ситуації Київ, не те, щоб у нас було все більш затишно, але ти тут от те, що ти кажеш, знаєш, зайшов за хвірточку, і ти вже наче в доміки.
1: Так, дезорієнтований дуже сильно.
2: І ти взагалі не можеш тут якось проконтролити, тому що, можеш гавкнути, міра перевірити, чи є справді ті турнікети, чи в тебе вімкнений цей сигнал, чи вімкнений в тебе телефон і так далі. Але, то теж... ну, якщо ти, ну, прям будеш отак от, я не знаю, тривожитися і постійно про це говорити, мені здається, що для дитини, ну, взагалі супер важко, особливо для дитини підлітка, тому що там тривожності і так достатньо.
1: Так, і якщо говорити про дитину-підлітка, у моєї подруги, її сину, коли було 17, вона дуже налякалася, і вона зробила все для того, щоб зібрала документи, зібрала гроші для того, щоб вивезти його в Польщу. Вона домовилась там, щоб він вчився в коледжі, домовилась зі своїми польськими друзями, щоб вони його розмістили. А йому виповнилось 18, він каже, я повертаюся в Україну, вступаю в Харківський Каразінський університет і буду жити в гуртожитку на Холодній Горі. І я її кожен раз питаю, коли у нас заходить тема за це, я кажу, як ти це прийняла? Як тобі стало сил і не дорікати йому кожен раз, коли ти з ним бачишся, казати, ну я ж стільки сил доклала, ну просто та, це така ніби традиційна модель, коли ти все для свого чадіка зробила, а він не оцінив. І, власне, він зробив

0: доросла, чи є у вас такі страхи, що вона не зрозуміє вас сьогоднішніх?
1: Там відсотків.
2: Вони не зрозуміють. Ну, загалом, я от ще, до речі, можу трошечки відкатитися до найпершого питання стосовно тривожності. Я хочу не бути тривожною мамою. Я не знаю, як це. Що я для цього все роблю, щоб не бути цією тривожною мамою синочки-корзіночки. От, але однозначно, я точно знаю, що я буду працювати над собою, щоб якраз таки, коли будуть поставати якісь питання, такі рішення, там, тож, якісь там доленосні в житті моєї дитини, щоб зробити все і прийняти його. От, тому що в моєму випадку, в моєму житті мої батьки теж мене розуміли, вони мене приймали, я за це їм безперечно неймовірно вдячна, і я точно такого самого хочу і для своєї дитини.
0: Угу. Так. Ліна, у тебе як? Дивися на Андрійка з тремтінням.
3: Так, я пересувала нещодавно моїй подрузі і колезі пана Капіли Юлі на польській такий, знаєте, великий рушник, на якому написано самому любимому синочку. Написала їй, що якщо я так зроблю, вдар мене об стінку, пожалуйста. Ну, звісно, я постійно про це жартую і можливо.
1: Я розумію, я ж як це мама доньки, і мене оце оці свекрухи.
3: Так, я впевнена, що ну, я ходжу до психотерапевта і роблю все, аби бути гарною мамою. Менш не тривожною не можу бути, я хоча б трохи менш тривожною. І я розумію, якою важливою є автономія. Я достатньо автономна людина була, і завжди, і дитина я була автономна. І я хочу, аби ну, власне, задача батьків, да, створити такі умови, щоб дитина змогла вижити. А щоб вижити, да, вона має бути самостійною. От я хочу дати йому, навчити його. Моя задача така, я розумію, які до чого я хочу, щоб моя дитина дійшла, да? Якою вона має бути. І упродовж життя я даватиму йому такі уроки, аби він зміг знайти ці навички, зрозуміти, як робити в тих чи інших ситуаціях, і вже потім будувати стратегію свого життя відповідно до тих цінностей, які ми заклали, відповідно до тих інструментів, які ми йому дали, скілів, вмінь, навичок, які він зміг отримати, і підтримки, яку ми йому надаватимемо. При цьому, ну, дуже велике і важливе питання, а як виростити хорошу людину? Я не знаю. Поки що я не уявляю, і навіть не знаю, чи вийде в мене це, бо, ну, тут вже такі філософські питання, і на грані етики, моралі і виховання, проте я дуже рада тому, що мені пощастило бути мамою в той час, коли як мінімум є частина суспільства, яка зрозуміє, чому я не відреагую на, там, не знаю, упрек якоїсь бабусі в черзі, що це твоя дитина така невихована. З іншого боку, все ж виросла я ще трохи в іншому часі, тому поки що в мене не виходить прям дуже не реагувати на це, але я стараюсь, я вчусь.
0: Так, це дуже прикольно, що якраз та кожне наступне покоління, яке виростає і стає батьками, воно стає, ну, це там заїжджене слово, більш пропрацьованим. Тобто ти більш аналізуєш і працюєш над собою, відповідно, твоїй дитині має бути легше.
3: З одного боку так, з іншого боку ми можемо спостерігати за різними поколіннями батьків. І є така історія, що якщо є покоління батьків, які дуже забороняли все дитині і там дуже сварили, наступне покоління може бути хотіти не таким, і тобто це буквально те, що відбувається, вони нічого не забороняють дітям. Тобто є оце дуже, знаєте, лагідне батьківство, і я, звісно, теж не за те, щоб сварити дитину. Ну, сварити – це велике слово, знаєте, воно може під собою дуже багато чого нести. Ми ж не можемо дітям взагалі нічого не забороняти, не розповідати і прям віддавати їм все, в полтора года ти вже сам краще знаєш, як тобі треба зробити. Ну, тобто є і відповідальність на мені в тому, щоб показати йому, що є добре, а що є недобре.
0: Угу. Ти так, Олена, одразу зреагувала та на оцю мою тезу про те, що чи є страх, що дитина не зрозуміє, тобі здається, що не буде цього
1: розуміти. Вона просто, розумієш, дивись, ну, як ти правильно там, знаєш, так, згадала себе в 13-14, це ж протест. Це оцей момент, коли дитина, ну, абсолютно природньо, вона сепарує формується від матері, від взагалі батька і взагалі від

0: всіх там старших родичів, тому що так, вона знає там твої настанови, твої цінності і так далі, але вони можуть уже не працювати в її, в її світі. І вона там, ну, типу, ти мені це сказала, а це не так. І ти такий, ну, можливо. Ну, потім вона зіштовхується з чимось поганим, і це не тільки війна, але, ну, тобто, крім війни, ще вистачає всього, що відбувається. І ти такий, ну, ти ж не будеш вчити там дитину, не знаю, чомусь поганому. А чесно кажучи, треба це теж вміти. Ось, і це, ну, тобто, це не про якусь підлість, але про те, що, ну, тобто, ти тримаєш кордони, якщо вони не тримаються такими, там, я не знаю, методами, про які ти розказуєш дитині, то вони можуть триматися іншими. Це, ну, це теж там дуже глибоке таке. Там. І тому, звичайно, що, ну, тобто, у мене прекрасні батьки і мого тата, і мами, ну, якби зрозуміло, що, на жаль, їх уже немає. І в мене не було, у мене абсолютно щасливе дитинство, тобто у мене не було стільки заборон, і в мене навпаки, якось мені там, я не знаю, ми сідали, я і мій брат там за стіл, і з нами батьки радилися, що ми будемо, чим будемо ми, от ми тут хочемо побудувати дачу, да. От, і як ви хочете? А як ви думаєте, а наскільки там метрів нам робити цю кімнату? Та звідки ми знаємо? Але а як ви думаєте, так чи так? І ти там, коли, ну, береш участь в цьому обговоренні, ти наче відчуваєш себе супер дорослою, і що взагалі твою думку спитали, і мені здається, що ну, не може бути, і мені здається, що на щастя, що не має бути оце, знаєш, що там, я не знаю, Міра повністю має повторювати мене, хоча я дуже багато чую, що ми там дуже схожі, і я прям зараз дивлюся на цю міміку, це закатування очей, я розумію, що це ж я так роблю іноді. От, але, ну, тобто те, що вона може мене в якихось моментах не розуміти, а я її, це нормально. Тобто ми не клонуємо, не клонуємося, а народжуємо.
1: Так, і, власне, та, у мене теж таке на завершення вже нашої розмови до кожної з вас, теж підсумовуючи запитання, я взагалі, пані Софія, поки на вас дивилася, я думаю, це ж поки на носіях вийде наша розмова, можливо, на одну людину в цьому світі стане вже більше.
2: Я дуже хочеться, насправді. Уже цей термін, що вже прям це єдине, чого хочеться.
1: Я дуже вдячна вам взагалі, що ви на цю авантюру зголосились, і так легко, причому, ну, це багато.
2: Це я просто.
1: Це багато про вас говорить. Та, і, власне, до кожної з вас таке запитання, от той досвід, який ви вже пройшли на шляху свого та материнства, в когось це там 13 років плюс вагітність, та у когось це трошки менше. Що ви основне, головне для себе та збагнули за цей час? І що ви про себе зрозуміли? Бо ми все так про дітей, про суспільство, от про себе. Та тут я не буду передавати естафету, хочу, щоб кожна з вас та сказала, але можливо в когось швидше народиться ця теза, в когось повільніше. Тому дивоглядки у нас починаються.
0: Ну, давайте я. Просто я така, як це мама з досвідом. Це, знаєш, вибачте, я не можу це стримати. Ще один жарт до того, що, Ліна, ти говорила, ти кажеш, я там про синочку-корзіночку, а я вже розумію, що я вже кажу, коли там 18 років. І це таке, тому і я зрозуміла, що ну, що я непогана мама. І оце цей момент, коли ти там усвідомлюєш для себе, а усвідомлюєш ти, коли твоя дитина справді може обходитися ну, без мене. Тобто вона така там може, не знаю, собі там приготувати їсти, може там, я не знаю, зробити уроки, може щось. І ти такий, наче тобі дуже-дуже сильно не вистачає усього, щоб потіскати і там, не знаю, чимось поділитися, але разом з тим ти розумієш, що ти зробив все правильно для того, щоб ця сепарація, щоб це не чіплятися за те, щоб, ну там, не знаю, будь зі мною 24/7, не знаю, ділися, а ось те, що ти даєш оцю самостійність і незалежність дитині, це, звичайно, є свої мінуси, тому що, ну, там, ти, ну, я не знаю, це там в чомусь оце бунтарство, незгода, ну, вони проявляються, але, ну, мені видається, що це плюс. Він дуже для мене складний. Я Аліці обіцяла взагалі, що я буду тут, в мене тепер є право пожалітися на доньку, але не буду, тому що насправді я дуже пишаюся тим, що вона сформувалася вже за як особистість і далі буде це продовжувати. Якщо ти бачиш свою дитину вже як, знаєш, як окрему людину з своїм характером і так далі, то мені видається, що я так непогана матір з тим, що я постійно я працююча матір.
1: Угу.
0: Прям багато працююча.
1: Підтверджую.
0: Ось. Але от, я собі у себе, оце, знаєш, у себе собі простила цю роботу, тому що от ми багато говорили про саме там, я не знаю, відчуття себе. Тобто, якщо там тобі добре в Харкові, чи тобі добре за кордоном, чи тобі добре там, в іншому місті, і ти просто почуваєшся добре як матір, то тоді ти можеш виростити, мабуть, щасливо дитину.
3: Дякую. Олена сказала за роботу, і у мене буквально сьогодні була ситуація, коли у мене важливий дзвінок, і я його проводжу, тобто я не можу нікому це передати, я його лідую, і тут я чую, як у мене дитина плаче в іншій кімнаті, і я теж розплакалась, не дуже швидко зібралась, бо мені треба перед клієнтом проводити дзвінок. З дитиною є людина, яка його підтримує, але я про себе дізналась за материнство, що я можу існувати в умовах дуже великого тиску. Я навіть не знала, що я здатна вивести такий сильний тиск. І ця історія – одне з підтверджень цього. Всі ті ночі безсонні, всі ті зуби, які…
4: Красна мама.
3: Ти також, дякую. Да, я от просто, ми з Мирославою грали в настолки буквально в...
1: Вибач, за все, що вона тобі казала.
3: І вона мене так характерно опрацювала, що... Мирослава дуже самостійна людина. І це, напевно, найважливіше, що я щиро вважаю, що кожна мати працює і живе в умовах такого тиску, що не передати словами.
2: Так, що оскільки такий у мене ще тільки починаючий досвід, я думала про те, що чим ближче, наприклад, там до тих же пологів і далі там з думками про виховання дитини, я починаю розуміти наших батьків, тому що до цього це було ще в мене якась така підслідкова свідомість, що там, батьки, та що там, вони знають, щось таке, тоді я така, мабуть, вони щось знають, і можна їх якось послухати і зрозуміти, і навіть якщо з ними не погоджуватись, то все одно точно можна їх зрозуміти і прийняти, і якщо навіть десь ображався за якісь їхні вчинки стосовно свого життя, то точно можна пробачити. От. Це перший момент. А друге, це однозначно бажання жити. Воно ще більше посилилося. Бажання щось робити на краще і створювати, покращувати простір навколо себе, не забувати на це, щось робити прикольне. Я маю на увазі, я колись зробила вибір не вчитися, не їхати за кордон, а залишатися в Україні, тому що я хочу бути в Україні, хочу тут жити і працювати. І тут точно так само я хочу, щоб, не сподіваюся, може, не одна дитина, але це подивимося, як далі буде. Може, це от завжди є така думка, що там першого народу, і потім і вже і другого хочу, і третього хочу, але зазвичай після першого щось трошки стопориться. Це те, що я чую від моїх подруг. От. І хочеться дійсно бути тут, працювати тут на краще, будувати цю країну. І от жити, і підтримувати це життя.
1: Дякую. Мені дуже, до речі, резонує, бо я колись зрозуміла, що остаточно зрозуміти мою маму мені допоможе тільки те, коли я сама, мабуть, стану мамою і сповна це відчую та пройду цей досвід. Тому я би дуже хотіла, Олена так сором'язливо казала, я непогана мама, я хочу, щоб сміливо казали собі гучно, твердо про те, що ви класні мами, бо той досвід, який ви проходите, і те, як гідно ви його проходите, він дуже багато говорить, в першу чергу, про вас, як про чудових людей, чудових мам.
5: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: І я дуже дякую, що сьогодні стався цей подкаст, що ця ідея, колись давно кинула Аліна, що вона так проросла в такі красиві квітки, які розквітли сьогодні в нашому подкасті. Дякую вам і дякую шановним слухачам, що були з нами. Залишайтеся з нами і надалі. Всім па-па.
4: Дякую.
3: Дякуємо тобі.
5: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.

0: Перша година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Соціальна реклама на радіо накипіло.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Соціальна реклама на радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак Енплюсес та Мегобак Уе.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Роками далеко від дому, без рідних ростуть викрадені Росією українські діти. Протиправні депортації не зупиняються. Десятки тисяч маленьких українців і українок намагаються переконати в тому, що вони росіяни. Як повернути наших дітей додому?
3: Я чую інших.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Катерина Рашевська.
7: Вітаю.
6: Катерина, вітаю.
8: Вітаю.
5: Катерина Рашевська, юристка регіонального центру з прав людини.
6: Ми говоритимемо про болючу тему, тему українських дітей, які викрадені Росією з окупованих територій. І коли ми говоримо про викрадення Росією дітей, про що насамперед йдеться? Які найпоширеніші способи, до яких даються окупанти, щоб вивезти дітей? І хто ці діти? Це переважно з вивезти дітей. І хто ці діти? Це переважно з установ групового виховання, де будинків, тощо. Чи це ті, кого силоміць забрали у батьків, чи ті, в кого всі рідні загинули? Хто ці діти?
8: Зазвичай ми розпочинаємо з цифр дорослих, як ми знаємо, їх вони дуже сильно цікавлять. На сьогодні Міністерство юстиції зафіксувало 20 610 випадків протиправної депортації та примусового переміщення. Вочевидь, це не кінцева цифра, і вона доволі динамічна, змінюється протягом останніх півроку. Наприклад, на початку це було 19 570, далі певний проміжок часу було 20 570, і на сьогодні ми вже вийшли на 20 610. Це нам вказує на два паралельні процеси. По-перше, ми доідентифіковуємо тих, кого росіяни викрали з 2022 року переважно, але і Росія продовжує викрадати українських дітей. Зовсім нещодавно був резонансний випадок із дівчинкою із Костянтинівки, яку росіяни фактично примусово перемістили до Шахтарська в окупованій Донецькій області. На сьогодні її готують на усиновлення в родину російського військового. Тобто депортація триває, і це лише один із сценаріїв. Тобто, коли відбувається окупація території, і росіяни, прикриваючись гуманітарною евакуацією, або з міркувань безпеки, або задля того, щоб так звано врятувати життя, вони вивозять цих дітей. Але були і інші сценарії, зокрема, і вивезення на так зване оздоровлення, реабілітацію до таборів перебування.

0: виховання, це щонайменше 175 установ на території України, Російської Федерації, Білорусі. Один табор знаходиться на території Північної Кореї.
1: Північної Кореї.
0: Так, але з Північною Кореєю є певні особливості, можемо згодом поговорити. І так само ще був сценарій вивезення на таку медичну реабілітацію теж на початку вторгнення в 2022 році. Згадаємо, що багато людей намагалися евакуювати попри те, що росіяни обстрілювали гуманітарні евакуаційні коридори, і зафіксована ціла низка випадків, коли у результаті вбивства батьків у таких евакуаційних коридорах дітей або ж вивозили на територію Білорусі, коли ми говоримо про окуповану Київську, Чернігівську області, або ж вивозили на територію Російської Федерації, якщо це було в інших регіонах. Тобто, фактично, сценарії, які подаються під соусом евакуації, реабілітації, медичного втручання, розлучення на пунктах фільтрації, а також обстріли гуманітарних коридорів. Це на сьогодні 5 основних таких схем, які росіяни розвинули для того, щоб українських дітей викрадати, привласнювати, а далі їх перемалювати через цю свою м'ясорубку уже індоктринації. Дуже не подобається процес, але мені здається, що назва досить влучна, тому що депортуються не тільки діти, депортується сама ідентичність. Це важливо розуміти.
2: Я думаю, ми поговоримо ще про те, як росіяни впливають на дитячу ідентичність. Я хочу ще трошечки повернутися до цієї цифри, яку ви назвали, 20610 викрадених дітей. Чи це остаточна цифра верифікованих випадків, чи вона може бути більшою, тому що ми про когось можемо не знати?
0: Росіяни ще на початку вторгнення говорили про понад 730, а в деяких джерелах згадувалися навіть 744 тисячі українських дітей, так, які перетнули кордон Російської Федерації. Я не буду маніпулювати, тому що ми повинні також згадувати весь контекст, не виривати одну цифру. І тоді вони вказували, що переважна більшість цих дітей перетнули кордон Російської Федерації разом із законними представниками. Але є проблема, тому що під законними представниками росіяни розуміли фактично будь-яку повнолітню особу. І відповідно до українського законодавства ці особи не могли почасти вирішувати щодо найкращих інтересів таких дітей, щодо отримання ними громадянства, наприклад, Російської Федерації, щодо того, аби там давати згоду на їхню передачу в російську родину, якщо ми говоримо, наприклад, про директорів закладів інституційного догляду. До речі, повертаючись до питання Максима, серед цієї цифри 20610 понад 4700 дітей були вихованцями закладів інституційного догляду. Тобто це дитячі будинки, які знаходилися під відання Міністерства освіти і науки України, але також були установи, які знаходилися підпорядкування Міністерства охорони здоров'я і також Міністерства соціальної політики на той час. Тобто, фактично, ми маємо різні категорії дітей, і батьківські діти, і ті діти, які втратили членів родини у зв'язку з російською агресією, і ті діти, які, наприклад, виховувалися в дитячих будинках сімейного типу, але росіяни їх вилучили і передали в іншу родину на територію Російської Федерації. Тобто, вистачає різних історій на сьогодні. Маємо розуміти, що 20610 – це не остаточна цифра, я вже на цьому наголошувала. Міністерство юстиції України продовжує працювати над збором відомостей і над їхньою верифікацією. І всередині міністерства функціонує така собі робоча група, куди входять і представники урядових організацій, і неурядових, які, власне, займаються верифікацією фактів протиправної депортації, примусового переміщення. Справді, якщо говорити відверто, я не належу до цієї групи, не бачила методів її роботи, і тому не можу стверджувати про те, що це за діти 20610. Все те, що я вам говорю, це те, що назбирано у певних або ж звітах наших міжнародних партнерів, або ж те, що я знаю, як там представниця інших міжвідомчих робочих груп. Важливо розуміти, що нам ще варто попрацювати над механізмами, що пошуку дітей, так званого трейсінгу, да, англійською мовою, що їхні ідентифікації та верифікації, тому що в даних питаннях ключове завдання – це навіщо ми збираємо дані відомості. Тому що якщо це задля повернення дітей, То, наприклад, діти, які опинилися в таборах перевиховання, а згодом були повернуті до своїх біологічних батьків, залишаються в окупації, це один випадок. Угу. І одна категорія там ризику потрапляння, наприклад, заклад інституційного догляду, різний рівень ургентності ситуації щодо повернення. І інший випадок – дитина, яка викрадена із сиротинця на початку вторгнення, вже з усіма російськими документами в російській базі даних дітей, позбавлених батьківського піклування, яку потрібно повертати негайно, бо її росіяни можуть вивезти за декілька тисяч кілометрів від дому, ми її більше ніколи не побачимо, бо її змінять персональні
2: не знайдемо,
0: дані.
2: Так.
0: То, тому тут потрібно також думати над категоризацією. Я ще раз підкреслю, це не якась там пріоритизація, цих дітей ми хочемо повертати, цих дітей не хочемо. Це не питання юридичної кваліфікації, бо протиправна депортація може бути і в випадку вивезення дитини до табору перевиховання. Це лише просто до того, навіщо ми накопичуємо інформацію, чому вона знаходиться під сімома замками, недоступна ні представникам неурядових організацій, ні дуже часто представникам міжнародних інстанцій, ну і багато різних інших таких чутливих моментів.
2: А скажіть, чи змінились методи, якими Росія викрадає наших дітей порівняно там з 22-м роком? Ну, вони ж, напевно, ще викрадали із 14-го, але загалом, чи змінюються їхні методи роботи в лапках?
0: Їхні методи адаптуються під ту ситуацію, яку вони мають на полі бою, зокрема.
2: Угу.
0: Тому що коли...
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Ситуацію окупації, тоді повертаємося до кримського сценарію. Тобто діти переважно із сиротинців, або ті діти, які втрачають батьків, уже перебуваючи під російським контролем, люди помирають, людей вбивають російські дрони навіть в окупації, тому що вони влаштували на багатьох територіях людське сафарі. Тобто ось ці процеси сирітства, вони не зупиняються. Зупиняється тільки у зв'язку з тим, що Російська Федерація встановлює контроль над цією територією. І тому зазвичай внесення такої дитини до баз даних російських дітей, позбавлених батьківського піклування, закінчується або ж переміщенням такої дитини в російський сиротинець, або найчастіше її усиновленням чи встановленням щодо неї протиправної опіки з боку російських громадян. Це такий сценарій, який постійний, от він перманентний. Але коли Російська Федерація рухається, коли лінія фронту наближаються, так, коли росіяни починають контролювати нові території, і ми з якихось причин не змогли або вже не мали можливості об'єктивної, там, знаєте, оцей баланс між життям дитини, між її безпекою, можливістю евакуації, він не на користь евакуації, то тоді росіяни досі викрадають дітей, як це було на початку вторгнення.
2: Угу.
0: Тобто, фактично, під цим самим приводом евакуації, про який я вже згадувала.
3: Ми вже згадували про трейсинг, а як можна з'ясувати взагалі, що сталося з тою чи іншою дитиною, і які існують механізми, які дозволяють це зробити, чи є вони?
0: На сьогодні є ціла команда ОСІН-спеціалістів, вони є як і в кожної окремої організації, що позиціонує себе як така, що спеціалізується на злочинах проти дітей під час збройного конфлікту. Наприклад, навіть у нашій команді РЦПЛ є ОСІН-аналітик, який допомагає верифікувати відомості про ту чи іншу дитину, щодо якої стає відомо про її там викрадення, переміщення до табору перевиховання тощо. Так само на рівні президентської ініціативи Bring Kids Back UA є команда аналітиків, яка також намагається от робити певні внески в цей трейсінговий механізм. Давайте згадаємо про Єльську гуманітарну лабораторію, яка в свій час озвучувала, що надокументувала близько 35 тисяч дітей, про що, до речі, у звіті Московського механізму ОБСЄ від 9 липня цього року так досить скептично нагадано, що вони не змогли верифікувати цю цифру. Тобто вони не говорять, що цифра менша, чи вона більша, чи ще якась просто підтвердження щодо 35 тисяч, вони так і не знайшли. Але не применшуючи роботу Єльської гуманітарної лабораторії, все-таки варто зазначити, що вони певний проміжок часу володіли досить унікальним інструментарієм. Це, зокрема, можливість аналізувати інформацію за супутниковими знімками, це також доступ до даних стільникового зв'язку, для того, щоб відслідковувати дітей, яких перемістили, досить такий довгий проміжок часу, у них залишалися, наприклад, українські мобільні номери, або ж на ці мобільні номери були зареєстровані акаунти в соціальних мережах. Тобто, були механізми, я не буду всі розкривати, якими ми користувалися. Так само була мережа волонтерів на місцях, які були готові ділитися інформацією про українських дітей, які прибувають у так звані ПВРи, пункти тимчасового розміщення на території Російської Федерації або на окупованих територіях. Тобто ми отримували інформацію з абсолютно різних джерел. Її накопичували, також не варто применшувати значення державних реєстрів, що стосується так званих статусних дітей, дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми мали там певну базу даних і розуміння, хто ці діти, на балансі якої інституції вони перебувають, хто за них відповідальний, коли ми говоримо в контексті законного представництва. Є одна проблема, це те, що пройшло 4,5 роки. І я вам говорила про те, що процеси сирітства, вони постійні. Це перший пункт. Другий пункт. Ми не розуміємо, що відбувається з демографічною ситуацією на окупованих територіях, в цифрах. Не просто в тенденціях, там, людей витісняють нелояльних, російських колонізаторів свідомо заселяють для того, щоб ускладнити деокупацію та реінтеграцію цих територій, а в цифрах. Тобто, скільки народжується, скільки помирає, скільки серед них дітей, хто ці діти і так далі. На жаль, може повторитися ситуація, як із окупованою територією Донеччини та Луганщини до 2022 року, коли там теж були діти, і діти були в інституціях, які от зараз, можливо, там в цифрах можуть фігурувати як наші українські діти, і доки ми не встановили інше, вочевидь, ми вважаємо їх українськими дітьми, але ризик того, що це, там, наприклад, діти російських колонізаторів, які народилися на окупованій території, їх потім батьки просто здали там у притулок, а самі поїхали назад в Тулу, також залишаються. Тому нам потрібно говорити про те, що держава-окупант в цілому, Російська Федерація в нашому контексті, не може перешкоджати доступу держави суверенної до інформації про народжуваність і смертність на окупованій території. Інакше нам тоді дуже важко говорити в цілому так предметно, базуючись на конкретних емпіричних даних, з якою когортою людей ми маємо справу. І хто ці діти, куди вони поїхали, як нам їх повертати, як нам їх шукати.
3: Але вона перешкоджає.
0: Абсолютно. Звісно. Російська Федерація чинить абсолютно такий деструктивний вплив на наш доступ і навіть більше неурядові організації, урядові організації теж не мають такої привілеї поспілкуватися з нашими громадянами на окупованих територіях чи навіть на території Російської Федерації. Очевидь, є певні винятки для Руського Красного Креста, але існують обґрунтовані побоювання щодо справді незалежності даної структури і щодо того, що конкретно вони там верифікують, що вони бачать і що їм говорять під, можливо, примусом.
3: Ми вже трошки це зачепили, але може зупинимось на цьому детальніше. Що нам відомо про долю тих дітей, яких вивозять до Росії? Які сценарії розвитку подій далі?
0: Тут потрібно розуміти, що залежно від категорії, чи це дитина в супроводі чи без супроводу, її доля розвивається там дещо інакше за різними сценаріями. Я наголошу, що протиправна депортація може бути скоєна як воєнний злочин, злочин проти людяності і проти дитини, яку вивезли разом із законним представником. З мамою, з бабцею, старшою сестрою, там, татом, без різниці. І наші організації зафіксовані такі випадки, наприклад, із території Ізюма чи з території Маріуполя. Що стосується дітей без супроводу, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, у них, на жаль, лише такий шлях. Тобто їх вносять до єдиної федеральної бази даних дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхні анкети починають відображатися на вебсайтах таких як Ванечка, усиновіті.ру і так далі. Росіян стимулюють брати таких дітей до своїх родин. Причому на початку повномасштабного вторгнення це справді була така цілеспрямована кампанія. Спочатку переконання, далі тиску на ці так звані ресурсні родини, в яких вже були російські діти під їхньою опікою, задля того, щоб вони ще брали і наших українських. Багато було порушень навіть російського законодавства в даному процесі. Але я хотіла би наголосити, тому що із пропаганди росіян складається таке враження, що всі викрадені українські діти, ну, на їхню думку, евакуйовані, перебувають у люблячих російських родинах, що далеко не так. Сотні, як не тисячі українських дітей продовжують залишатися в російських сиротинцях у системі, яку вже дуже давно називають не кращою, аніж система їхніх тюрем, аніж система інших закладів несвободи на території Росії.
2: Я хочу тут таке питання, може, трошки уточнююче, і може два в одному буде так звучати. Хочу застерегти наших слухачів, що це я не з цинічної точки зору, але таке уточнення. До прикладу, я розумію, чому росіяни викрадають наших підлітків, бо ми вже неодноразово говорили в наших програмах про те, що вони вирощують собі армію воїнів їхніх російських. Але оце, що ви кажете, що вони перемушували свої російські сім'ї брати українських дітей, усиновлювати, вочевидь, це йшлося і про маленьких дітей, вони готові вкладати умовно в цю українську малечу, щоб виростити теж для армійських цілей? Чи для чого вони? Що вони хочуть з нашої малечі? Це перша частина питання. А друга, повертаючись до підлітків, ви якось говорили, я слухала чи читала вже ваше інтерв'ю про те, що вони побоюються наших підлітків. Чому вони побоюються? В чому вони бачать небезпеку? Тому давайте спершу про малечу, а потім про підлітків.
0: Так, давайте спочатку почнемо, напевно, із того, що Російська Федерація – це така класична держава східного типу, імперія, яка не мислить категоріями 2, 5 років, 10 років. У неї попереду, на думку Путіна, іще великий шлях. Купа воїн і кордони Російської Федерації, ви пам'ятаєте, ніде не закінчуються. І тому, якщо деякі діти, що підростуть, не будуть воювати в Україні, тому що він там вважає, що захопить нашу державу у найближчій перспективі, нічого, знадобляться для того, щоб йти завойовувати держави Балтії або інші держави, які знаходяться у безпосередньому дотиці на кордоні Російської Федерації. Важливий момент, що стосується підлітків. Ідея була максимум, це те, що ви говорите, тобто перевиховати їх, мілітаризувати і відправити воювати. Але була ідея мінімум, така, знаєте, якщо не вийде або не вистачить часу, позбавити Україну цього вагомого мобілізаційного резерву. Не вашим, ні нашим. Ну, тобто, добре, хоч, значить, і вас тоді теж не буде. Але росіянам, насправді, вдалося значну кількість тих дітей, яких вони викрали у підлітковому віці, щонайменше нейтралізувати. Ми слідкуємо за долею тих, кого нам вдалося встановити з іменами та прізвищами. На сьогодні ми не зафіксували саме серед викрадених дітей тих, кого мобілізували, чи тих, хто підписали контракт і пішли воювати на так звану СВО. Але такі діти були на окупованих територіях. Тобто, коли розпочалася окупація, їх мілітаризували в школі, далі з'явилася юнармія, вони долучилися до цього руху і врешті завершили тим, що воювали проти власної батьківщини. От такі випадки були. Що стосується малечі, я ще раз підкреслю, росіяни вважають, що в них достатньо часу. І з того, що я помічаю, коли документую мілітаризацію у таборах перевиховання, вони насправді якоюсь мірою щодо цієї своєї стратегії не помилилися. Тому що востаннє, на другій зміні центру воїна у таборі «Авангард», це Волгоградська область, брали участь діти із території окупованої Луганщини після 2022 року. Так от серед них були 15-річні, 16-річні, річні парубки, тобто, вважайте, на початок вторгнення, так, їм було по 10,5, по 11 років, 11,5, та, і вони вже пілотують літаки. От, іще 2 роки, повістка прийде, і, можливо, ось цей хлопчик, який був простим собі українським підлітком, полетить бомбити свою власну батьківщину, тому що росіяни не хочуть чекати. От, дитина виросла, отримала повістку, і вона вже має служити своїй батьківщині. І це служити своїй батьківщині може бути не тільки у війську. Це важливо також підкреслювати. Росіянам потрібно обслуговувати військо, росіянам потрібно когось інтегрувати у свою систему військової економіки, це також кадровий ресурс. Їм потрібні дівчата, які будуть народжувати нових росіян. І саме дивіться, саме задля цього були введені нові дисципліни дошкільної програми на зразок сім'єведіння. Сімейнознавства. Я наголошую, що у вже згаданому мною звіті експертів московського механізму чітко дана рекомендація Російській Федерації скасувати цю дисципліну і припинити нав'язувати традиційні гендерні сімейні ролі чоловікам та жінкам. на власній території, mm-hmm. так, через формальну освіту у даному випадку. Тому знадобиться кожен, знаєте, кожен потрібен, кожна незамінна для того, щоб служити російським імперіалістичним цілям. І, напевно, один дуже такий приклад, який, на мою думку, є промовистим, це діти із Олешківського будинку-інтернату, будинок-інтернат для діток, які мають певного роду особливості розвитку. Mm-hmm. І я не забуду ніколи, як дітей, яким було від 7 років, російські військові там навчали пілотувати дрони. Бо якщо добре, ти не зможеш бути піхотою, ну то будеш дроном керувати. Нічого.
2: Придатний.
0: Діти, які поверталися з окупації, молоді люди, вони розповідали, що ніколи росіяни їм не озвучували, яка в них категорія придатності. Всі були придатні. Що би в тебе не було, ти все одно можеш служити російській вітчизні.
2: А я ще одне про підлітків. А для чого тоді вони примусово влаштовують психіатричне лікування? От, бо є, ну, це тема дуже така не поширена у нас, але є інформація про те, що примусово наших підлітків, вкрадених, вочевидь, лікують в психіатричних закладах. Чим ці їм не вгодили, якщо вже так говорити?
0: Я нас поверну до указу.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Національну стратегію.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Серед нелояльних підлітків, от в яких саме вбачають цю загрозу.
2: Які не хочуть плясати під дудку.
0: Абсолютно точно. Є декілька інструментів впливу на таких молодих людей, на таких дітей, якщо ми говоримо про осіб до 18 років. Mm-hmm. Перше – це зарахувати їх до тих самих військово-патріотичних організацій під примусом. Дуже часто це Югмолодой, коли ми говоримо про територію Запорізької і Херсонської областей. Це може бути Юнармія, mm-hmm. Рух перших, без різниці. Головне, щоб в них не було вільного часу і вільного простору для формування власних думок. Якщо це не допомагає, тоді в хід йдуть інші механізми. Таких два. Це або справді примусове психіатричне лікування, і воно може відбуватися або, власне, там, медикаментозно у диспансерах, або це можуть бути спеціальні такі соціально-реабілітаційні центри, куди також відправляють наших дітей, що схоже, знаєте, на виправні колонії. Угу. Або це може бути вже кримінальна справа, кримінальне провадження.
2: Ти посадять в тюрму?
0: Так. Перед цим може бути постановка на облік, угу, у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. На сьогодні це десятки кейсів, тобто невелика кількість. Але кримінальні провадження відкриваються досить часто. І стаття, яка світить цій дитині, вона може бути або ж тероризм, чи організація терористичної групи, чи підготовка різного роду терактів, чи виробництво вибухових різного роду пристроїв, хоча діти не розуміють, як це робиться, тобто видно, що це сфальсифікована справа. Це може бути дискредитація російських збройних сил чи режиму. І от останнє, що мені працювала, це була реабілітація нацизму. За те, що хлопчина просто на камеру підпалив Георгіївську стрічку. Це був такий у нього акт його семіотичного протесту, як це називають зараз щодо подібних випадків також на території Російської Федерації. Він нічого там не готував, він фактично не був небезпечний для суспільства, але отримав собі 2 роки, і його вдалося витягнути з окупації до того моменту, як його запросили проторили до в'язниці, але це диво. Mm-hmm. От якщо вже особа затримана, якщо вона перебуває в російській пенітенціарній системі, витягнути що таку дитину, що такого дорослого, дуже складно.
3: Можна ще кілька слів про мілітаризацію? Вона відбувається переважно чи передусім в цих таборах перевиховання, чи є різні структури? І що, власне кажучи, відбувається протягом цього процесу з дитиною?
0: А ми обіцяли, що буде трішки душно на нашому подкасті, тому я розпочну.
2: Ми поза ефіром це обіцяли.
0: Тому я розпочну з того, що немає визначення поняття мілітаризація. А відтак важко однозначно відповісти, тому нам потрібно з вами домовитися, що ми під нею розуміємо. Тому що умовно відкриття дошок меморіальних у школах, музеїв про так звану спеціальну військову операцію, діалоги із російськими військовими чи розмови про важливе, які мають на меті статті пропаганду Служби збройних сил Російської Федерації, це теж різновид мілітаризації. Але те, що найбільш класично розуміють під даним процесом, тобто навчання дітей риттю окопів, мінуванню, розмінуванню території, як поводитися з різними видами озброєнь, і я наголошу, тепер українських дітей вчать не тільки стрибати з парашутом, але й керувати літаками, то це справді відбувається або ж у центрах, таких як центр воїн, центр Авангард, або у таборах перевиховання. На сьогодні це не кожен табір із 175 уже згаданих мною, таких меншість, це до 5% всіх установ, але вони здатні перетравити дуже велику кількість дітей за короткий проміжок часу. Наприклад, за літній сезон цього року лише табір Авангард у Волгоградській області планує мілітаризувати від 3 до 5 тисяч українських дітей з окупованих територій. Ого. Це дуже багато.
2: Це дуже велика цифра, так.
3: Стосовно повернення, неминуче питання, які є на тепер механізми повернення вивезених дітей, чи існують вони взагалі, і коли це вдається, як це стає можливим, якщо про це взагалі відомо?
0: На сьогодні вдалося повернути 2383 дитини з-під контролю Російської Федерації. Тобто, як тих дітей, які постраждали від протиправної депортації примусового переміщення, але також тих дітей, які потрапили в окупацію. Якщо ми беремо таку цифру і порівнюємо її із озвученими вже сьогодні, я ще назву 1 600 000 українських дітей, які перебувають в окупації, то це справді досить мізерний показник. І ми розуміємо, що єдиний надійний шлях повернути всіх дітей в Україну – це деокупувати українські території. На цьому має бути наголошено.
3: Ну, так.
0: Але якщо ми розмірковуємо про те, що можна робити тут і зараз, і чи існує механізми повернення, єдиного юридичного прозорого механізму на сьогодні не існує. Те, що вдалося розбудувати, це досить успішне державно-приватне партнерство, де українські неурядові організації, такі як Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Humanity, Helping to Live і та інші, допомагають нашим дітям та молодим людям у такій собі розробці плану втечі з-під російського контролю, чи то з території Російської Федерації, чи з окупованої території. Більше на сьогодні випадків саме таких, як я назвала. Ситуації, коли зневірені, знедолені батьки шукають свою дитину, скрізь бігають і намагаються воз'єднатися, їх на сьогодні менше. Тому що маємо розуміти, що ось ці сценарії, коли дітей затримали в таборах перевиховання, там уже вдалося плюс-мінус закрити, і ті діти вже були воз'єднані з їхніми родинами. Ті родини, яких важко воз'єднати, це або ж родини українських військових, або ж родини українських цивільних затриманих, коли для того, щоб повернути дитину, нам ще бажано повернути її законного представника. Ну, не бажано, а просто не уникнути даного процесу, що є дуже і дуже важко, зважаючи на те, що немає взагалі не те, щоб механізму, навіть логіки повернення цивільних затриманих з-під російського контролю. Ми маємо посередництво держав і окремих осіб. Раніше це був Ватикан, Катар, Меланія Трамп, як перша леді Сполучених Штатів Америки. Південна Африка висловлювала свою готовність допомагати. Що залишилося на сьогодні? З Ватиканом ідуть, якщо ви помітили, дуже багато зустрічей у нас було і на рівні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з представниками Святого Престолу, і навіть на рівні президента. Тобто є певні процеси, я думаю, що повернення дітей під час них також обговорюється. Що стосується Катару, дещо призупинилося. Обидві сторони припинили згадувати його в контексті повернень. Хоча на рахунку Катару 83 дитини, якщо я не помиляюся, станом на сьогодні, воз'єднані з родинами в Україні.
2: За допомогою Катару їх вдалося повернути.
0: Так. Ще 26 на рахунку Меланії Трамп. Все інше – це державно-приватне партнерство. Тому ми розуміємо, що так добре, як ми самі, наших українських дітей ніхто не поверне. Без знецінення ролі посередників, тому що в деяких кейсах без них просто би було неможливо. Тобто ми не несли би відповідальність взагалі за життя цієї дитини чи молодої людини. Я дуже добре пригадую кейс Богдана Єрмохіна, якби тоді не втрутився Ватикан. Ймовірно, там іще хтось називає посередництво Катару, якби не було навколо цього такої медійної історії. Важко сказати, що би було з Богданом, бо в нього було дві невдалі спроби втечі, його змушували на російські пропагандистські канали свідчити про те, що там якісь злі українчики намагаються його викрасти і так далі, тому подібне. Саме медіатизація в даному випадку позитивно справила, хоча ми не можемо транслювати цей кейс на якісь там на загальну історію, загальну практику. Ми боремося за те, щоб був єдиний зрозумілий механізм. І резолюція, яка була ухвалена минулого року, 3 грудня, 91 державою в Генеральній асамблеї ООН про повернення українських дітей, тому яскравий приклад. Зусилля міжнародної коаліції за повернення українських дітей на сьогодні – це 50 членів, також спрямовані на те, щоб допомагати Україні повертати дітей. Але є одне але. Ми не можемо потрапити в логічну пастку, де здається, що більше грошей дозволить повернути більше дітей. Або там, наприклад, більше стурбованості в політичних заявах, mm-hmm. більше конференцій допоможе повернути більше маленьких українців. Те, що справді зможе посприяти, це економічний політичний тиск на Російську Федерацію. В тому числі санкції, в тому числі потенційне визнання державою-терористом, як про це говорять і ніяк не зроблять, в тому числі різного роду політична ізоляція, перспектива виконання ордерів на арешт, які були видані Міжнародним кримінальним судом, хоча я розумію, що зараз, якщо чесно, всередині, зважаючи на ту величезну кризу, в якій опинився Міжнародний кримінальний суд, говорити, що ці ордери на арешт мають прям якесь дуже сильно значення геймченджера, не доводиться.
2: От я, власне, хотіла за це запитати, тому що з найвідоміших це, що Марія Львова-Білова отримала цей орден на арешт і Путін, власне, за викрадення українських дітей. І, як на мене, і що? От на них це ніяк не вплинуло. Воно дійсно не впливає? Ну, тобто, що нам з цього, що вони отримали цей орден на арешт, якщо вони не потикаються зі своєї Росії і продовжують викрадати наших дітей?
0: Що стосується значення ордерів на арешт, я б все-таки наполягаю на тому, що воно було. Угу. І ті такі рухи на рівні Російської Федерації броунівські про видачу різного роду нормативно-правових актів, створення міжвідомчих груп, які би допомагали воз'єднувати евакуйованих так званих дітей з родинами. Певна пауза, яка була навіть у комунікації кілька днів, коли вони намагалися якось уніфікувати наратив, вже не будуть пояснювати в своєму власному населенню, що відбулося і що тепер змінюється. Зміна динаміки повернення після видачі ордерів на арешт, вона все-таки активізувалася. Угу. Ми не можемо цей факт нівелювати. Окей. Так, вони не повернули відразу всіх викрадених дітей, але чи взагалом це було можливо? Путін, у мене є ціла така, знаєте, я веду собі Google-документ, куди не поїхав Путін у зв'язку із ордерами на арешт. Тому що ми зазвичай концентруємося на Таджикистані і на Монголії, куди він все-таки з'їздив. Це держави-члени Міжнародного кримінального суду, які порушили своє зобов'язання. Сполучені Штати Америки не є членом Римського статуту. Ми знаємо про те, що вони творять в Міжнародному кримінальному суду сьогодні. І в цілому тут радше буде питання щодо дотримання ними їхніх зобов'язань за Женевською конвенцією, тому що протиправна депортація, примусове переміщення – це все-таки серйозне порушення Женевської конвенції, а Сполучені Штати Америки її сторона. І в них потужне внутрішнє законодавство, що стосується переслідування, покарання за воєнні злочини за принципи універсальної юрисдикції. Вони могли. Чи могли вони це робити? Теоретично могли. Чи знайдеться в їхніх юристів обґрунтування, чому вони не затримали Путіна, зважаючи на там персональні імунітети, також знайдеться. Як юристка можу вам це впевнено сказати. Але інші держави, в тому числі не тільки в українському контексті, вони самі дуже довго пиляли гілку, на якій сиділи, задля того, щоб зменшити авторитет Міжнародного кримінального суду. Mm-hmm. Врешті, за 28 років діяльності цієї інституції, день народження ми святкували 17 липня минулого тижня, це, напевно, найгірший етап у житті даної інстанції. Не зрозуміло, що буде далі. І відверто кажучи, те, щоб не виглядало так, що ми ж зовсім не слідкуємо і не розуміємо, що це за інстанція така, 15 вироків за 28 років, сума компенсації для постраждалих 218 євро, якщо ми говоримо, наприклад, про цей Trust Fund для Victims, фонд для постраждалих Міжнародного кримінального суду, напевно, не дуже вражає нас. Але важко не погодитися з тим, що Міжнародний кримінальний суд справді є одним із найбільш визначних досягнень розвитку людства в цілому на даний момент. Тобто це розуміння того, що деякі порушення вже сягають такого рівня жорстокості, що загрожують миру та безпеці всього світу. На жаль, ми зробили вагомий крок назад, підриваючи авторитет цієї інстанції.
2: Можна я ще однесеньке? Будь ласка, однесеньке про підлітків, бо це в контексті того, що ми говорили, ви назвали кілька прикладів, як вдалося там одного хлопця витягти перед тим, як йому вирок озвучили в Росії, або там про Богдана ви згадали. Чи є якийсь зв'язок, ну хай малих дітей не знаю, як їм зв'язуватись з Україною, а от підлітки, якось же ж ви з ними, ви дізнаєтесь їхні історії, чи це про це ми можемо говорити, як їм тримати контакт з нашою стороною?
0: Скажімо так, без ініціативи із боку таких підлітків і молодих людей повернути їх на підконтрольну Україні територію було б неможливо. Угу. Тому з їхньої сторони також існує запит на повернення на батьківщину.
3: Повертаючись до питання, яке вже, власне, обговорювали стосовно Міжнародного кримінального суду, взагалі є якісь перспективи притягнення до відповідальності винних у викраденні дітей, можливо, не найближчим часом, або через МКС, або, можливо, за допомогою якихось інших механізмів, і наскільки адекватною є участь в цьому наших закордонних партнерів.
0: Буквально минулого тижня була велика зустріч Міжнародної коаліції за повернення українських дітей тут, в Києві, в Міністерстві закордонних справ, у якій я брала досить активну участь. Одним із векторів діяльності коаліції я забезпечення невідворотності відповідальності. От якби усі 50 членів, з них 47 – це держави, та взялися за імплементацію принципу універсальної юрисдикції, протиправна депортація, примусове переміщення, ще раз наголошу, фігурує у більшості кримінальних кодексів цих держав, так чи інак, як загальна, чи як поіменований склад злочину. Тобто, якби вони, зважаючи на те, скільки дітей після повернення з-під російського контролю та поїхали до держав Європейського Союзу з тих чи інших обставин разом із законними представниками, то можна було би розбудувати величезну кількість кейсів, щоб також чинили тиск на Російську Федерацію і на російських злочинців. Тому що так, вони ув'язнені вже сьогодні у власній державі. Мені здається, це теж така собі перспектива залишитися без можливості втекти із Росії. Але цього недостатньо. Тобто нам потрібно чітко демонструвати, що документування чимось завершується. Мені подобається таке порівняння, що документування без відповідальності – це як немов будинок без даху. Ну, вже непогано, десь можна там сховатися, але протікає, і відчуття безпеки воно тобі не надає. Тому документування задля документування, складування цих кейсів, якщо немає конкретних повідомлень про підозру, якщо немає сильних вироків, які зможуть стояти, зокрема, у Європейському суді з прав людини, ну, це просто так, пшик, це не забезпечує запит на справедливість у постраждалих, їхніх батьків, інших законних представників. Тому підтримувати національні органи розслідування максимально важливо, в тому числі у їхніх зусиллях кваліфікувати ці дії додатково як злочин проти людяності. Це можна цілий окремий подкаст присвятити тому, як у нас розслідуються злочини проти людяності на державному рівні, як це важко, як нам бракує стандартів розслідування тощо. Тобто це важливо. Нам важливо працювати не на кількість, а на якість, я ще раз повторюся. Тобто є ті люди, які розробляли цю політику, є ті люди, які забезпечували її імплементацію. Це наші топи у переліку відповідальних осіб. Не ганятися за вчителькою, якій припишуть статтю про колабораційну діяльність, бо вона викладала якийсь предмет, де існувала, можливо, якась певна різновид пропаганди, індоктринації на окупованій території. А ганятися за тими особами, які дітей вивозили автобусами ще до початку вторгнення з 18 лютого. Власне, я пишаюся своєю державою, тому що 26 на сьогодні в нас є повідомлень про підозр, що стосується протиправної депортації та примусового переміщення. Це близько тисячі на сьогодні постраждалих дітей, які в рамках цих кримінальних проваджень фігурують статусом постраждалого, потерпілого. Також в нас є провадження на рівні МКС, ви про них згадували. І в нас близько 300, якщо я не помиляюся, 312 осіб знаходяться під санкціями в Європейському Союзі, в Україні, в Сполученому Королівстві, в США, ще за попередньої адміністрації вносилися, в Японії, за відповідний воєнний злочин. Тобто ми щось робимо. Можливо, хотілося б озвучувати більші цифри, але я повторюся, що вкрай важливо зупинити саму машину депортації. А це можна зробити не шляхом переслідування гвинтиків, а шляхом зупинки двигуна. Тобто це повинні бути ті люди, які малюють політику, які її розбудовують.
3: На жаль, наш час добігає кінця, а дуже шкода, бо ще лишилися питання, але питання, які не можу не поставити наприкінці щодо дітей, які яких вдалося повернути. Що з ними стається далі? Особливо, якщо найближчі родичі відсутні на вільних територіях, чи має змогу держава попіклуватися про них належним чином?
2: Додам до цього ж питання, чи наша держава вміє працювати з дітьми, яких Росія вже спробувала перевчити, переладнати на свій лад. З ними ж треба особливі якісь підходи, напевно, мати.
0: Отже, перше питання так. було з відповіддю на 2 хвилини. З другим питанням можемо розпочинати нову серію подкасту. Але якщо серйозно, Україна створила за ці роки досить непогану логістику піклування про дітей та молодь до 23 років, які повертаються з-під російського контролю. Стартуючи від грошової підтримки розміром 50 тисяч гривень, це одноразова виплата, і завершуючи 3 пакетами короткострокових, середньострокових і довгострокових реінтеграційних послуг. Це все було би неможливо абсолютно без неурядових організацій, які, власне, забезпечують надання тих соціальних послуг, і без міжнародних донорів та наших держав-партнерів, членів коаліції, яку я вже сьогодні згадувала, які інвестують у дані реінтеграційні зусилля. Але ви підняли набагато більш складне питання. Дитина і молода людина особливо – це не розмальовка. Ти не можеш її перефарбувати з одного з триколора відразу у жовто-блакитний. Дитина, яка зазнала індоктринації, мілітаризації, постраждала від досить особливого деструктивного психологічного впливу, щодо якого мають бути адекватні механізми протидії. Контрдоктринація на індоктринацію не працює. І тому

0: Це працює для 2383 дітей, повернутих на сьогодні, але у випадку, а ми плануємо повернути хоча б 20610 ідентифікованих викрадених дітей, це вже буде заскладно. Тому маємо підтримувати державу в тих її зусиллях.
1: Дуже хочеться повернути всіх дітей, знайти тих, навіть про яких ми зараз, може, не знаємо в цифрах. І, ну, зрозуміло, що, так як ви кажете, не розмальовка, і тут дуже ж важливо не завдати нової травми дитині. Дякую вам за цю розмову. Питань, як Макс сказав, залишається ще багато, тема широка і важлива. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру справ людини.
2: Дякую дуже, Катерино. На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло». День.

0: Четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енпросес та Мегопак Ва.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину.

0: плечо плечу.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
2: Добрий день слухачам і слухачкам подкасту «Пліч-о-пліч». Я Володимир Носков, власне, і є ведучим подкасту. Сьогодні продовжу розповідь про програми та можливості Товариства Червоного Хреста України для ветеранів і ветеранок їхніх сімей. Перший епізод присвячений підтримці слабозорих та повністю незрячих захисників, які адаптуються до цивільного життя після поранення, зокрема втрати зору. Послухайте на саунд-платформах і в мобільному застосунку радіо «Накипіло». Майже 3000 воїнів подали заяви на спільну програму Червоного Хреста із Міністерством у справах ветеранів, щоб отримати 95 тисяч. За ці кошти можна буде придбати побутову і комп'ютерну техніку та інші гаджети, що сприятимуть самостійності та розвитку незрячих ветеранів і ветеранок. Текстову версію інтерв'ю і фотографії можна переглянути на сайті та в радійних соцмережах. Ми намагаємося із представниками влади, фахівцями громадських організацій і самими ветеранами розповідати про складне простими словами, озвучувати важливі ініціативи, контакти та надавати покроковий гайд для розв'язання складних завдань. Ви підписуєтесь на подкасти «Накипіло», ставите вподобайки і коментуєте почуто, цим самим допомагаєте нам розширювати аудиторію радіо «Накипіло». Товариство Червоного Хреста України завжди поруч із тими, кому найскладніше – з дорослими і дітьми, які мають порушення здоров'я, з людьми без домівки та самотніми людьми старшого віку, які не в змозі вийти з дому. Під час російського вторгнення до завдань Червоного Хреста додалася евакуація з небезпечних зон, забезпечення продуктовими і гігієнічними наборами вимушених переселенців, передача підгузків, пелюшок і медикаментів для маломобільних людей, а також тих, хто зазнав травм та тяжких поранень внаслідок війни. Нині Товариство Червоного Хреста України долучене до програми відновлення пошкодженого і розбитого російським агресором житла. Фінансує зведення та роботу тимчасових прихистків та виплачує допомогу мешканцям і мешканкам прифронтових громад.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Виділяє кошти на закупівлю потужних генераторів.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Енергоживлення. Усього не перелічити, чим допомагає українцям Національне товариство Червоного Хреста під час війни. Але хочу звернути увагу на важливе. Допомагаючи людям, що опинилися в складних життєвих обставинах чи емоційному виснаженні у прифронті або глибше в тилу, тим самим гуманітарна організація підсилює і військо, бо поки боєць чи бійчиня боронить Україну, у цей самий час волонтери загону швидкого реагування вивозять під обстрілів їхніх матерів та батьків, привозять ліки і усе необхідне. Взагалі Червоний Хрест – це не тільки про гуманітарну підтримку людей, а й про партнерство з державою у програмах відновлення, адаптації та перезавантаження ветеранів і їхніх родин. Для того, щоб ветерани і ветеранки після повернення з фронту сприймалися чиновниками у громадах не як додатковий клопіт, тягар чи небезпека, а й як повноцінні члени спільноти села, міста із важливим військовим досвідом, бажанням працювати, новими навичками та ідеями, які можуть стати у пригоді бізнесу, громадському сектору і самоврядуванню, а воїнів потрібно поважати, бачити в них потенціал і опору. Муніципальні програми мають заохочувати людей не замикатися вдома, а приходити у ветеранські центри, спортивні зали, брати участь у буккросингах та громадських дискусіях, присвячених перетворенням в ОСББ на вулиці чи в місті. Про це міркували в Товаристві Червоного Хреста України, коли вирішували виокремити роботу з ветеранами і ветеранками, а в окремий напрям благодійної гуманітарної організації. За понад 4 роки у Червоному Хресті було запущено низку всеукраїнських та регіональних ветеранських проєктів. Від інформаційних консультацій, соціальної, медичної, юридичної підтримки та освоєння нових професій, аж до міні-грантів на розробку власного бізнесу і співфінансування, ну, до прикладу, з Львівською міською владою, адаптації квартир за безбар'єрними стандартами. Як говорить менеджер із координації ветеранських програм Українського Червоного Хреста Ігор Костріков, команда прагне реагувати не лише на загальнонаціональні потреби, а й на ті, які існують на місцях, аби бути ближче до ветеранів і створювати для них якісні можливості, необхідні для гідного повернення до цивільного життя. Що цікавого і корисного пропонує ветеранам і ветеранкам у різних громадах країни Червоний Хрест? Як у благодійній гуманітарній організації вимірюють ефективність таких програм? Про це говоримо в подкасті «Пліч-о-пліч». Поряд зі мною менеджер із координації ветеранських програм Українського Червоного Хреста Ігор Костріков. Пане Ігорю, добрий день.
3: Доброго дня, пане Володимир.
2: Червоний Хрест України багатьом і до, в принципі, допомагав повномасштабного вторгнення і зараз посилив свою підтримку в багатьох напрямках. І я зараз дивлюся на ваш сайт, і там йдеться, що вагома увага приділяється ветеранам і ветеранкам, які отримали травми, порушення здоров'я внаслідок бойових дій. Можете розказати, що вдалося за ці понад 4 роки?
3: В деталі прям всіх наших активностей я, напевно, йти не буду, бо їх було дуже багато, особливо, якщо ми почнемо говорити, починаючи з 22-го року, да, з моменту повномасштабного вторгнення країни-агресора, ми, звісно, посилили дуже сильно компоненту підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, загалом, в цілому, всього постраждалого від війни населення. Але давайте я трошки зроблю крок назад. У нас минулого року почалися відбуватися більш такі глобальні взагалі, якщо говорити про Український Червоний Хрест, зміни. Зміни від того, що ми внутрішньо, не тільки ми внутрішньо, а наше керівництво і вся наша команда Українського Червоного Хреста вирішила про те, що нам вже потрібно трошечки відходити від лише гуманітарного реагування і більше йти в таку сплановану стратегічну діяльність на наступні 5 років. І Український Червоний Хрест розробив свою стратегію на 26-30 роки. І відповідно до цієї стратегії у нас визначено 7 основних стратегічних напрямків, одним з яких є стратегічна програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, працівників, фахівців до першої лінії реагування та населення, яке постраждало від війни.
2: Тобто ви розширюєте сферу своїх програм?
3: Ви абсолютно вірно все говорите. Ми розширюємо сферу своїх програм, підтримки, трошечки їх змінюємо в плані того, щоб більш цілеспрямовано покривати ті групи населення, зокрема, наприклад, ветеранів, членів їх сімей, які безумовно потребують нашої підтримки. Станом на зараз, за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, кількість ветеранів вже перевищує 1 600 000 людей. І це значна і велика категорія людей, які повертаються до цивільного життя. І по-друге, якщо ми подумаємо, що зазвичай у кожного ветерана, ветеранки є своя родина, діти, які довгий час його чекали, поки він захищав нас з вами, то ми розуміємо, що загальна кількість взагалі такого населення – це близько 4-5 мільйонів. І це ми говоримо навіть станом на зараз, допоки ще триває війна, і планової масової якоїсь демобілізації наших шановних військових ще не відбувається.
2: Тут головне це чітко розуміти, якої самої допомоги потребують, тому що зараз, що мені спадає в голову, це може бути як медична або навколо медична, якщо це ветеран, який має порушення опорно-рухового апарату і він не може самостійно встати, і йому потрібен доглядальник, доглядальниця, то, напевно, йому потрібні памперси. і ви цим допомагаєте так само. Або психологічно, тут можемо говорити не тільки про ветеранів, а й про тих, хто був у полоні і щойно повернувся, про рідних і близьких, у яких зараз живе вдома ветеран, ветеранка, і він повернувся із фронту в складному ментальному стані. І я так розумію, ви теж це робите. Так намагався комплексно спробувати сформулювати. Це так зараз виглядає.
3: Доволі дуже комплексно все розповіли, я більш давайте так структуровано розповім детально. Ви абсолютно вірно сказали про те, що треба визначити, що саме потребують ветерани. І ми, коли почали створювати цю програму, ми не діяли наосліп. Ми завдяки міжнародній консалтинговій компанії провели дослідження з позиціонування можливої ролі Українського Червоного Хреста в підтримці ветеранів. І, звісно, ми рухалися по загальновідомій всесвітньо прийнятій системі переходу від військової служби до цивільного життя, де визначені окремі компоненти, починаючи від фізичної реабілітації, да, відновлення після поранень, опіків, покращення ментального здоров'я і психосоціальної підтримки шляхом через соціалізацію в двох компонентах. Це і залучення самих ветеранів, ветеранок та членів їх родин до активних ролей в суспільстві і в громадах, і через їх перенавчання або забезпечення іншими засобами до існування, мається на увазі засобами через відкриття власної справи або відкриття більш великого соціального бізнесу, куди залучені ветерани. І ці всі компоненти, вони передбачені в нас програмою.
2: Я переб'ю вас, пане Ігоря, можете більш докладно розповісти про це дослідження? Цікаво почути, що вдалося вам відкрити, можливо, для себе, і, можливо, це вас спонукало до більш цільових проєктів.
3: Дослідження в нас, да, тривало майже 3 місяці, і комплексний документ дослідження, він був, в принципі, презентований на загал в своїй скороченій версії, бо сам документ там майже 100 сторінок, і відверто, ну, напевно, не кожен буде його вичитувати, тому ми таку більш скорочену загальну версію summary такий давали на загал і презентували його. І, звісно, ми побачили багато прогалин, тому що роль Українського Червоного Хреста – це не заміняти ні в жодному разі державу і не заміняти місцеву владу, а навпаки, комплементувати ту існуючу систему підтримки, яка забезпечена сьогодні державою, в тих прогалинах, які ми можемо покрити. І тут мова йде про різні історії. Наприклад, ми знаємо, що в Україні дуже багато віддалених громад, куди повертаються ветерани, бо під час мобілізації дуже багато військових набиралося якраз з невеличких віддалених сіл, селищ, громад, де, на жаль, дуже нерівномірний доступ. Я вже не кажу про до психологічної, психосоціальної підтримки, а навіть банально до якихось заходів реабілітації. Ми зі свого боку вже давненько почали активності, станом на зараз у нас працюють майже 14 команд, я маю на увазі в 14 регіонах такі команди, які надають так звані мобільні реабілітаційні команди, які можуть надавати допомогу, звісно, не тільки ветеранам, бо ми як Український Червоний Хрест маємо більш широкий мандат і допомагаємо всім категоріям населення, які цього потребують. Але водночас, як одним із основних компонентів є підтримка і допомога особам з інвалідністю внаслідок війни або там ветеранам, які зазнали тяжких поранень. І такий компонент у нас також є.
2: Ви зараз сказали про ветеранів із тяжкими пораненнями, а я подумав, якщо ми беремо село, маленьку громаду, і якщо ці люди мають складні порушення здоров'я або втратили зір, є їм проблема пересуватися, то ще вийти треба пройтися вулицею, зайти в магазин, тому що все-таки у порівнянні із великими містами маленьких набагато складніша ситуація із доступністю і безбар'єрністю.
3: Да, тут я з вами повністю погоджуюсь, і це насправді велике питання, не тільки навіть вийти на вулицю, бо станом на зараз, звісно, не у всіх громадах, але принаймні більш-менш фінансово спроможних, вже прийняті програми по покращенню доступу до місць загального користування в громадах. А от, наприклад, питання пристосування власного житла для особи з інвалідністю внаслідок війни або особи з спеціальними потребами – це також дуже важливе питання. Я хочу сказати, що ми минулого року розпочали пілотний проєкт з Львівською міською радою.
2: От я якраз хотів згадати Львівську міську раду, і мені цікаво, що вам вдалося.
3: Відверто скажу, ми спланували цей спільний проект, де 50% авансу дає Український Червоний Хрест безпосередньо особі на пристосування її приміщення, а вже по факту виконання робіт, прийому їх відповідною комісією від Львівської міської ради за участю представника Червоного Хреста, Львівська міська рада покриває 50% наступного платежу. Я можу сказати, що ми очікували більш активну подачу заяв і сподіваємося, що до кінця першої декади серпня ми вже зможемо провести їм виплати. Ми очікуємо, що, можливо, кількість їх збільшиться, бо загальний бюджет проекту трохи більший, ми очікували більшу кількість бенефіціарів. Але я так розумію, що не завжди швидко на місцях можуть люди отримати відповідні кошториси, знайти компанію, яка готова там прийти це все. Тому, можливо, це трошечки по часу стримує кількість заяв, які можуть до нас надійти. Тут мова йде не про адаптування під'їздів або якоїсь прибудинкової зони, мова йде про облаштування безпосередньо квартири. Тобто, про що йде мова? Ну, наприклад, якщо у людини є спеціальні потреби, людина пересувається в кріслі колісному, це і пониження розеток, або підйом розеток, якщо вони дуже низько, людині незручно, пересуваючись на кріслі колісному, ними користуватися. Це прибирання порогів, це розширення дверних проємів, прорізів, да, це також облаштування санвузлів відповідними поручнями і іншими необхідними інклюзивними якимись девайсами, які безпосередньо допоможуть людині з особливим потребою. Якщо це ми говоримо про людину, наприклад, з вадами зору, то, можливо, це якісь тактильні позначки в квартирі або ще якісь такі убезпечуючі заглушки, моменти, які дозволять людині, по-перше, її впевнено пересуватися всередині квартири, і, по-друге, десь не наткнутися на якийсь там гострий куток столу чи якогось ще предмету інтер'єру чи мебелі. Тут в більшості випадків це кошти спрямовані саме на це. І ми свідомо йшли саме в таку історію, тому що, ну, ми, я ж кажу, як ми проводили вже цей positioning study, ми побачили, що в цьому контексті є повний геп. Ніхто це не покриває, не фінансує. І ми, як Український Червоний Хрест, вирішили якраз запропонувати цю нішу. Цього року це лише такий пілот, ми пробуємо і подивимося на його результат, успішність. І потім у нас вже є запити від, навіть від міста Київ, відверто є.
4: А з Харкова надходили пропозиції співпраці саме в цьому плані? Тому що для нас це дуже серйозна проблема.
3: Станом на зараз з Харкова не надходили. Ну, принаймні, до мене. Можливо, з моїм керівництвом десь хтось, але я можу сказати, що я не про це відверто не поінформований, тому, можливо, Харків ще не зацікавився. Відверто скажу, що ветеранами треба вміти працювати. Це однозначно. Я, маючи певний досвід попередньої роботи у Міністерстві у справах ветеранів, я розумію, що тут повинна бути і певна комунікація, і розуміння, як правильно залучити ветерана до таких активностей. Тому питання, наприклад, до соціальної інтеграції або перенавчання ветеранів. Відверто мушу сказати, що відкрито можу сказати, бо буквально перед вами сьогодні у нас була зустріч по проєкту за фінансування Європейської комісії DJ ECO. І в рамках цього проєкту ми якраз в 6 областях, ну, насправді там декілька компонентів, тобто там 6 областей та місто Київ, але у нас там є й компонент нашого онлайн-сервісу, який працює взагалом по всій Україні. А взагалі наша програма перенавчання, вона діє на сьогодні майже в 14 областях України. Але тут я хочу сказати, що саме той компонент, який ми хочемо відпілотувати і сконцентрований на ветеранах, ми будемо в рамках наступних 2 років, в рамках проєкту за фінансування Європейської комісії впроваджувати, саме змінювати трошечки модель, тому що взагалом перенавчання людей, які потребують цього, і допомоги у перепрацевлаштуванні, у нас ця програма вже була напрацьована, але вона не зовсім відповідає потребам ветеранів. І ми розуміємо, що коли ветеран чи ветеранка повертається до громади, то їм зазвичай не зовсім цікаво, наприклад, пройти курси перукаря, ну, водія там або ще якоїсь професії. Ми сподіваємось тут надавати таке короткострокове навчання, яке би відповідало інтересам ветеранів,
4: який живе в громаді. Оце дуже важливо, правда?
3: Звісно, який живе в певній громаді і який хоче займатися чимось або власним бізнесом, або перенавчитись на якусь іншу важливу соціально значущу там або цікаву для нього професію. і далі працювати.
2: Харківські ветерани і ветеранки можуть просто зараз долучитися до ініціативи від Українського Червоного Хреста – програми перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування. Це чудово можливість згадати, чим займався раніше, або опанувати абсолютно нову професію. Головна мета – допомогти знайти своє місце на ринку праці та впевнено дивитися в майбутнє. Учасники і учасниці отримують індивідуальну профорієнтацію. А також тут є знайомства із компаніями для стажування та роботи. До речі, якщо харківські захисники та захисниці після служби вирушають до родин у більш тихі безпечні регіони, їм буде зручно скористатися офлайн-форматом. Окрім онлайн-учасників, програма працює наживо в активаційних пунктах у Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській, Тернопільській, Вінницькій, Львівській, Полтавській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Одеській та Київській областях. Про це розповідає менеджер з координації ветеранських програм Українського Червоного Хреста Ігор Костріков, із яким ми продовжуємо розмову.
3: Тут важливий момент, який ми повинні врахувати також. Велика кількість, на жаль, таких людей – це особи з інвалідністю внаслідок війни. І тут ми говоримо про певну співпрацю не тільки Українського Червоного Хреста, а й інших, я маю на увазі, скоріше, освітніх та наукових інституцій України. Ми хочемо їх також залучити, бо в нас є певні свої напрацювання і певні програми. І залучити їх досвід для того, аби розуміти і показати, в принципі, всій країні і нашим шановним роботодавцям, що ветеран з певними там особливими потребами або особа з інвалідністю внаслідок війни також може виконувати майже ту ж саму роботу, що і там якась інша людина. І не треба цього боятися, не треба за це переживати. Да, звісно, це потребує якогось там пристосованого приміщення, і ми думаємо про це також. І є певні державні програми, ми не хочемо їх дублювати.
4: Тобто у подальшому зможе, наприклад, ветеран сказати, якою професією йому краще допомогли оволодіти?
3: Так, я хочу сказати, що ми дуже на це сподіваємось. І для того, аби саме от забезпечити такий підхід, ми попередньо нашими командами, які відповідають за програму перезавантаження, програму «Ребут», проводили навіть окремі опитування серед ветеранів та ветеранок, що саме їх цікавить, що саме їх цікавить по навчанню, які курси, які в них є реальні потреби. Я, на жаль, зараз не маю безпосередньо під рукою цих результатів, щоб з вами там поділитися, але якщо вам буде цікаво, ми зможемо надати там матеріали там.
2: Як оформити виплати? Де отримати юридичну, психологічну консультацію? До кого звернутися, щоб скористатися програмами, послугами та іншими видами підтримки від держави, громадських організацій і волонтерських ініціатив? Кожного дня ветерани та ветеранки стикаються із новими викликами післявоєнного життя, розв'язують чергові проблеми. Щоб допомогти їм швидко зорієнтуватися, знайти необхідну перевірену інформацію, Український Червоний Хрест спільно із Мінветеранів 2 роки тому створив єдину ветеранську лінію. За цей час фахівці і фахівчині кул-центру опрацювали понад 109 тисяч 500 дзвінків. За кожним із них допомога у пошуку і в оформленні пільг та послуг. Покрокові роз'яснення щодо одноразової грошової допомоги, пенсії по інвалідності внаслідок війни, медичної чи психологічної підтримки, а також розв'язання житлових і юридичних питань. Якщо і у вас є запитання, телефонуйте за коротким номером 1528. Єдина ветеранська лінія працює щодня з 8 до 20. Усі дзвінки безкоштовні.
3: Єдина ветеранська лінія, який короткий номер 1528, вона також фінансується і утримується коштом Українського Червоного Хреста. Тому ми можемо використовувати завдяки
4: їхню аналітику.
3: Ми можемо мати проводити опитування, а в рамках цього, до речі, проєкту, про який я згадував сьогодні, що стартував на 2 роки, ми більше того, на запит Міністерства у справах ветеранів створюємо ще єдині ветеранські лінії окремий аналітичний юніт, який не тільки буде проводити якісь там опитування, це, але й більше того, збирати зворотній зв'язок з ветеранів, ветеранок і давати аналітику назад в міністерство або іншим органам, або нам, Українському Червоному Хресту щодо того, а як реагують ветерани, ветеранки на таку допомогу? Чи вона саме те, що вони потребують? Чи, можливо, вона треба щось змінити? Чи, можливо, заскладні якісь процедури, моменти і таке інше?
2: У подкасті «Пліч-о-пліч» ми говорили із менеджером з координації ветеранських програм Українського Червоного Хреста Ігорем Костриковим про програми, що можуть спонукати до руху вперед та боротьби попри все. Головне – відчути, зрозуміти своє подальше покликання, сформулювати ціль і пробувати себе в новому. Команда «Пліч-о-пліч» бажає вам успіхів! Епізод готували звукорежисери В'ячеслав Монтян та Алек Юхно, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
0: «Пліч-о-пліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-о-пліч». Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. «Пліч-о-пліч».
5: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Нові доми слухають радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

Попове слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: не таю себе. Хотів стати батьком. Це ж саме круте цебе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші ранки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: Я Тикнопа, іди я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує тускот.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повна дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю на боки меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Відкриті балкони з квітами, і лоджії, що не знали скла, будинки плющем оповиті, і хвиль морських бірюза, вузенькі замощені вулиці, і кожен

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло.

déjà, je t'ai, déjà, je t'ai.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Слухай найкращу.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: Ďakujem.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ранковий вечір. Радіо Накипіло.
1: Ким би ви не були, слухайте на

0: Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Котик та півник.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То котик було йдучи наказує: «Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав». «Добре, добре», каже півник. Засуне хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. Підійде під віконце та й промовляє: «Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця». А півник їй: «Тоток, тоток, не велів коток, тоток, тоток, не велів коток». Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півникові конце, бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник: «Піду, ну я трошки подзьобаю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже». Тільки но півник запоріг, а лисичка його хап та й помчала до своєї хати. А півник кричить: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю, мості, на своєму хвості, порятуй мене!» Коли ж котик не чує, далеко зайшов. А півник знову і знову: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю, мості, на своєму хвості, порятуй мене!» Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати. Біг-біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче. А далі надумався. Узяв скрипочку і писану торбу та й пішов до лисиччиної хатки. А в лисиці було 4 дочки та 1 син. То лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, обпатрати його та зварити. «Глядіть же», наказала, «нікого не пускайте». Та й пішла. А котик підійшов під вікно, заграв, ще й приспівує: «Ой, у лиски, в лиски, новий двір, та 4 дочки на вибір. 5-й синко, ще й Пилипко, вийде, лисе, подивися, чи хороше граю». От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших: «Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає». Тільки-но вийшла, а котик її цок у лобок та й вписану торбу. А сам знову грає: «Ой, у лиски, в лиски, новий двір, та 4 дочки на вибір. 5-й синко, ще й Пилипко, вийди, лисе, подивися, чи хороше граю». Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту цок у лобок та вписану торбу. Так усіх 4 і виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. «Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме». Та й пішов з хати. От котик і його цок у лобок та вписану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав, узяли вони вдвох усю лисиччину страву поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник до віку слухав котика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Нова музика на Радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Циркуни слухають радіо накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо накипіло.
2: Привіт слухачам радіо накипіло. З вами гурт «Творчі».
3: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо «Накипіло».

different and so strong. I want to talk about it with sounds.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Пісочин слухає радіо Накипіло.
1: Щось не те, сонечко світить, освітло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень же має мішку. І саме тому мене тупо поїде.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, так хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: В Україні друга ночі. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: Місто – це не лише вулиці, площі і будівлі. Місто – це люди. Їхні голоси, їхні історії, їхні маршрути, які щодня переплітаються між собою. Саме вони створюють Харків. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто, яке неможливо побачити однаково. Бо кожен носить свій Харків у пам'яті, у серці, у власному досвіді. Разом із нашими гостями ми пройдемо знайомими і несподіваними маршрутами. Говоритимемо про місця сили, людей, які залишили слід, і про місто, що продовжує жити попри все. Я – Наталка Мринчак, поетка-урбаністка, Харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Покажіть мені свій Харків. Вирушаймо.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наш гість – офіцер відділу комунікації 10-го армійського корпусу Євген Артелеймейчук. Харків, який він покаже нам сьогодні, це місто, яке знає ціну правдивих слів і людської стійкості. Місто, у якому війна змінює не лише вулиці, а й професії, погляди та долі. Яким він бачить Харків сьогодні? Що найбільше вражає його в людях цього міста і чи можна зрозуміти Харків, якщо хоча б раз не побачити його очима тих, хто стоїть на його захисті?
0: Покажи мені свій Харків.
1: Женю, привіт.
2: Вітаю, пані Наталка.
1: Слухай, рада тебе бачити в цій студії не в якості спікера, а в якості просто людини, яка закохалась в Харків.
2: Навзаємно, дякую за запрошення, дуже цікавий проєкт.
1: А коли ти чуєш слово «Харків»? Що виникає першим? Яка асоціація?
2: Насправді, першим у мене виникає моє знайомство з Харковом відбулось не через, не з моїм приїздом в Харків, а через людей. Наш корпус, наша бригада, що тоді була на Донбасі, і ми звернулись до харківських волонтерів, щоб вони нам допомогли вивезти маленьких цуценят, яких там собачка, яка нас прибилась, привела цілих 8, і ми вже не знали їх чим кормити. От, і тоді я познайомився з Харковом, власне, через цю дівчину-волонтера, не пам'ятаю, на жаль, як її звати. Вона приїхала дуже така зібрана, впевнена в собі, в таку, можна сказати, червону зону. Дуже така сувора забрала цих всіх цуценят, і ми ще отримали добрячих звіздюлей за те, що ми не стерилізували собаку, за те, що ми не думаємо про це. Я такий, я зрозумів, це харків'янка справжня. Тому так.
1: Є таке, я Харків називаю гуманізм із суворим обличчям. Це коли на тебе дивляться з обличчям, яке, в принципі, недовольне, але при цьому допоможуть в будь-якій справі.
2: Та є таке, дійсно. Це правда.
1: Який запах для тебе з Харковом асоціюється от найперше?
2: О, це хороше питання. В мене, напевно, я просто приїхав, і перше моє місце, де я зупинився, було в районі кінного ринку, і там є якесь підприємство, да, яке пов'язано з цим, з дріждями, щось там виробляють. Я приїхав, і в той вечір, мабуть, вони щось там варили, і я відчув цей запах дріжджів, такий дуже яскравий, і він мені прям запам'ятався, це моє такий перший запах в Харкові, такий різкий був, і дуже запам'ятовуючийся.
1: Так, є таке, класно, такий прям, я не знаю, пряно-бродящий трішечки запах.
2: Так, цікаво.
1: Так, окей, а звук який?
2: Звук. Звук, мабуть, постійних тривог. Чомусь, ми просто раніше були в населених пунктах завжди там, де, в принципі, немає оповіщення. От, і коли мені довелось переїхати вже в місто, тому, якось незвично, що постійно лунають звуки тривог. Тривоги і трамваї. От, я дуже за ці роки я відвик від цих звуків, тому для мене це було так трошки дивно.
1: Ну, дійсно, трамвай – це теж для нас знаковий такий звук, бо в 22-му році трамваї довгий час не ходили. Я пам'ятаю цей свій такий захват від того, що раптом цей звук повертається в ще пусте на той момент місто, і ти такий, ніби в тебе новий рік. Якби Харків був людиною, то хто це якого, якої статі ця людина, якої професії, якого віку?
2: Не знаю, для мене це була б якась людина середнього віку. Ага. Ну, в моїй яві це така безпола людина, але дуже зібрана, з якою не потрібно там вести довгі перемовини, довго розмовляти, що от у нас є задача, і зразу ця людина починає її вирішувати. Тут же комусь телефонує, і щось, процес одразу закручується. І мені цим Харків дуже імпонує. Куди б я не прийшов, навіть в сфері обслуговування, якщо там навіть ти приходиш в модну кав'ярню, і тобі пропонують якісь новомодні штучки, ти просто кажеш, друже, мені потрібна просто чорна кава, і він такий, все, питань немає. От, от такі зібрані, рішучі, от... Ну, от такий образ в мене.
1: Про конкретику Харків більше, так?
2: Так, думаю, що так, да. Конкретика – це якраз та влучна.
1: Угу.
2: Про конкретику рішучість якусь немає, там, наподумати, давайте завтра ще раз зустрінемось. От я там скільки перетинався з харків'янами, от у нас, ну, мовно, там парамійський, да, є задача, і ми одразу приступаємо до її вирішення.
1: Угу. Ну так, це, ну, схоже на портрет Харкова, тому що ми не любимо відкладати на завтра, а ще дуже такі працьовиті, мабуть. Ну, тобто, якщо вже я став варити каву, то я її варю. От, якщо вже я там щось роблю, то я роблю це, і я роблю це саме зараз, бо чого я розмасувати кашу тупо тарілці і чекати на завтра.
2: Так, так.
1: Слухай, ти сказав вже, що перший запах – це були дріжджі. А що найбільше тебе здивувало?
2: Мене не те, щоб здивувало, у мене, на жаль, загиблий друг є кращий, який раніше, ну, довгий час був в Харкові, і нам, а як, ну, я взагалі киянин. І він, коли приїжджав до нас, він розповідав якісь неймовірні історії про Харків, що там все чисто, це вже мемна історія, там лавки, смітники і так далі. Я, ну, думаю, людина якась під враженням гіперболізує, ну, в принципі, в кожному місці там плюс-мінус все це є. Але коли я вже почав тут там жити, по великому рахунку, ти помічаєш ці речі. Оцю, ну, таку, скажімо, крепку хазяйственность, да, як це раніше називали.
1: Ну, це теж мем такий харківський, так?
2: Да, і в Харкові це дуже класно, тому що це якась некричуща історія. Тобто Харків не просить за це його любити. Це просто, ну, звичайне побутове життя у людей. Вони от тут такі охайні, слідкують за своїм, там, де вони живуть, і це прикольно. Тому що там, де я зростав, зазвичай, якщо у нас є якийсь гарний чистий парк, то там обов'язково стоїть табличка, що там... Ми маємо вдячні бути за це якомусь чиновнику, меценату або бізнесмену, і от тому тут так, а там не так. А в Харкові всюди так, тому що тут, ну, от люди якось бережуть своє. Це дуже мені подобається.
1: Цікаве спостереження. Мене, наприклад, знаєш, в 22-23 році дуже сильно вражало, волонтерила тоді багато і їздила по околицях міста. І от ти приїжджаєш, і там з усієї вулиці там живе там 2-3 бабусі, а квітники всі доглянуть.
2: Mm-hmm.
1: І це ти такий, а ви що, доглядаєте за квітником? Вона каже, да, я там хожу впродовж цієї вулиці, значить, і там щось сапає, щось підливає. І це, мабуть, теж така харківська історія. Як тобі, чи вдається бувати не тільки по роботі, а десь іще?
2: Ну, насправді, там, скажімо, там Харків туристичний, такий я більш тільки зараз вже пізнаю. Це там через вас також. От там я, мені подобається, що Харків, не дивлячись на те, що це прифронтове місто, там намагається жити життям, якісь творчі вечори влаштовувати, там музикальні якісь історії. От тому ми зараз, скажімо, тільки пізнаємо це місто, от з іншого боку, такого от цивільного, скажімо так, не армійського.
1: А Харків, він закритий чи відкритий?
2: Мені здається, ну, для своїх відкритий взагалі. Ну, не знаю, я от не зустрів ніякого супротиву, коли приїхав вперше, ну і так уже там основательно в місто. У мене не було такого, там і по роботі ми стикались, і просто в якихось ситуаціях люди завжди відкриті. От вони можуть бути суворі, але по-доброму суворі.
1: Угу.
2: От. Можуть там різко тобі сказати більш конкретики, але це не значить, що вони там, їм не подобаєшся, ти або ще щось.
1: Або вони просто злі, там, та.
2: Та.
1: Це просто, ну, може бути вираз обличчя після вчорашнього обстрілу.
2: Ну, так, да, можливо. Такий якийсь от харківський темперамент, скажімо так.
1: Угу. Ну, мені якраз теж все це привідкрилося під час повномасштабного вторгнення, коли я вивела цю тезу «Гуманізм з серйозним обличчям». Тому що ти дійсно, ти виїжджаєш в місто, вранці ти не знаєш, куди ти потрапиш, тому що там вночі був обстріл центру, наприклад, да? Ти їдеш, а поруч працює кав'ярня, поруч працюють волонтери. Всі з перекошеним обличчям, тому що не доспали, злі на росіян, в принципі, у когось просто низький тиск, але при цьому люди виконують поставлені задачі перед собою і... Направду, люди з найбільш такими неприязними обличчями, насправді, такі котики.
2: Та. Ну, я дійсно таких зустрічав. Що ти там, на перший погляд, людина, наче, ну, вона абсолютно не рада тебе бачити, хоче тебе позбутися, а насправді їй просто треба от конкретика. Угу. І все класно.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Ми вже трохи побачили Харків очима Євгена, але кожна професія дозволяє дивитися на місто по-своєму. До повномасштабного вторгнення Євген працював у сфері медіа та маркетингу. Сьогодні він офіцер відділу комунікації 10-го армійського корпусу. А знає, наскільки важливо не лише говорити, а й бути почутим. І мені цікаво, як цей професійний досвід змінює погляд на місто. Якби Харків міг звернутися до світу лише з одним повідомленням, яким би воно було?
2: Цікаве питання, цікаво. Мені треба пару секунд подумати.
1: Угу.
2: Не знаю, мені це чуть...
3: Увага! Харків, тривога у Харківській області триває.
2: Скажу, там, просто відстаньте від нас, дайте нам спокійно жити.
1: Угу.
2: Це, ну, якийсь Харків, він такий незалежний ні від кого, самостійний. Це просто відчепіться від нас і дайте нам жити життя. Чомусь угу. Так.
1: Є таке. Шкода, що Нацрада забороняє нам матюкатися в етерах. От, але дійсно, я багато про це думала. Це взагалі національне гасло, але в Харкові воно якесь більш конкретне.
2: Та.
1: Окей. Власне, покажи мені свій Харків. Куди ми з тобою підемо зараз? Що ми побачимо?
2: Ой, не знаю. Куди ми підемо?
1: Можна йти куди завгодно.
2: Для мене Харків, от я би, якщо б когось там запросив Харків, ми б з ним просто ходили по якимось дворикам і закоулкам, скажімо так. У мене є улюблене місце в Києві, власне, в моєму рідному місці, це Поділ. Я думаю, що там кияни і гості столиці знають добре це місце. Для мене Харків – це як величезний Поділ зі своєю якоюсь там автентичною цією такою культурою. От, Поділ такий, як я його хотів бачити, скажімо так. Uh-huh. От, зі своїм якимось цікавим стріт-артом, з якоюсь забудовами якимось цікавими. Він дуже неоднорідний. Ти можеш іти, в тебе тут будуть якісь гаражі, промзона, тут багатоповерхівка, і через 10 метрів якісь там будівлі якихось незрозуміло взагалі яких років, так навіть не можеш визначити. От, тому я би от... гуляв би людей не по центру Харкова, а саме от по таким оцим дворікам автентичним.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А який район би ти обрав? Де б це було?
2: Не знаю. От мені подобається там цей Немишлянський район, наприклад. Там є mm-hmm. цікаві такі якісь місця.
1: Та.
2: Може, якісь Шевченківський, да. І ще, чесно кажучи, не зовсім орієнтуюсь у всіх районах Харкова.
1: Ну, це можна називати вулицею, думаю, що ми зрозуміємо, де тобі хочеться погуляти. Але я розумію, що це поблизу десь і кінного ринку хочеться ходити, бо там теж така еклектика зібрана.
2: Ну, от дуже от весь цей Харків неоднорідний. Тут величезний ринок, тут стадіон, тут шматочок спального району. Ну, я до такого не звик. Просто стоїть одна багатоповерхівка і навколо нічого немає.
1: Так можна.
2: Да. Потім це все переходить в приватний сектор, в неймовірно гарний парк. І от тобі не скучно гуляти. Ти йдеш, і в тебе картинка ця постійно змінюється, і причому змінюється дуже кардинально.
1: Угу.
2: Десь так.
1: Харків не питає, скільки років ти тут живеш. А він просто одного дня стає частиною твоєї історії. Для когось від самого народження, для когось із першої поїздки, першої роботи, першої втрати чи першої великої радості. Міста живуть не лише на картах і на мапах, а вони живуть всередині людей. Саме тому немає одного Харкова, є тисячі особистих Харковів, і кожен з них справжній.
0: Покажи мені свій Харків.
1: скажи, будь ласка, яким би ти побачив Харків майбутнього?
2: Ну, напевно, особисто для мене немає якогось образу самого міста. Я думаю, що в майбутньому, там, чим би не закінчилася ця війна, головне зберегти харків'ян.
1: Угу.
2: Якщо збережемо харків'ян, то Харків буде 100% виглядати класно. От, тобто для мене Харків – це люди через людей. От я би в майбутньому працював би над тим, щоб зберегти саме харків'ян.
1: Угу. А які, може, якихось професій харківці тобі ближче?
2: Професій в Харкові?
1: Да, ну, може, хтось із харківців, хто має якісь, ну, я не знаю, може, там бариста якийсь був унікальний, там, зустрівся тобі, чи на концерти потрапив, почув якогось музиканта, чи, може, я не знаю, в якийсь ресторан прийшов, і там щось, якась страва була, і цього прям ти хочеш вернутися ще?
2: Цікаве запитання, цікаве. Не знаю, прямо тут когось виділити не можу. Напевно, ну це зараз стосується всієї нашої країни. Ми по довгу служби часто виїжджаємо на якісь об'єкти, зруйновані, в тому числі в Харкові. Там, ну, наприклад, комунальники, да, які, от ми там, ну, у нас прям ціла кампанія була, ми показували, як ворог руйнує цивільну інфраструктуру, не військову, там, Тарги цивіля називалась. Ми виїжджали там і в районі Кінного ринка, там був прильот. І коли оця гучна історія з дитячим садочком була,
1: угу.
2: Це те, як, ну, от харківські комунальники швидко з цим розбираються. Це теж частина оцього темпераменту харківського, без якихось зайвих емоцій, без нічого. Вони просто як там мурахи такі, хлоп, все там розібрали, почистили, і все далі функціонує. От, напевно, от вони мені дуже запам'яталися.
1: Цікаво. Ти представляєш армію, комунікуючи з суспільством?
2: Так.
1: І чи є якийсь харківський слід уже в цьому всьому? Окрім того, що ти коментуєш події на Харківщині, да, на Куп'янщині, там, чи впливає саме місто на те, як відбувається твоя комунікація зі світом?
2: Ну, звичайно. Крім того, що там от зараз той час, який ми знаходимося на Харківщині, це вже стає для мене там умовно особистою історією. Там і Харківська область, Харківський район, коли ти говориш про там чи ті міста чи населені пункти, я вже це там пропускаю через себе. Це не просто якийсь там черговий населений пункт і прильот, наприклад, там умовна Куп'янщина. Да? Я бачу, яка вона була гарна до, ну, умовно, да, там до руйнувань таких масштабних і після. Ну, тому, ну да, от Харків поглинає мене потрошки, я починаю це більше якби особисто сприйматися. А так, не знаю навіть.
1: Ти з Києва?
2: Так.
1: А тобі є з чим, будемо так, порівнювати? Хоча, на мою думку, мабуть, порівнювати наші міста, ну, не досить правильно, але тим не менше, по війні, де б ти обрав жити?
2: По війні саме?
1: Угу.
2: Напевно, я б обрав Харків.
1: Чому?
2: Ну, по-перше, якщо ми говоримо про воєнні часи, я б хотів знаходитись ближче до, якби, до війни. Це тебе тримає в тонусі постійному.
1: Uh-huh.
2: О, тому що при всій моїй любові до Києва, там у людей оцей цикл між там масштабним обстрілом, зібраності, згуртованості до того, що вони там розслабилися і ігнорують тривогу, дуже швидкий. Харків, він такий постійно от в тонусі такому. Uh-huh. Ну, мені так здається.
1: Uh-huh.
2: По-друге, Київ зараз зовсім інший. Я б хотів там, якщо там порівнювати з Харковом, комусь проводити там екскурсію в Києві, в Харкові, то я хотів би показувати людям старий Київ. Зараз Київ дуже перенасичений, ну, з об'єктивних причин. Всі спішать через оцю величезну кількість людей, трафіку, всі злі, напружені постійно, навіть трошки якісь токсичні. Мені навіть, ну, мені дійсно не подобається зараз повертатися в своє рідне місто, тому що, ну, там якась зовсім інша бульбашка. Тому я б, напевно, обрав Харків 100%.
1: Який район, де б ти хотів бути? Ближче до води, ближче до Подолу, навпаки, забратися на якусь з наших гір, у нас їх дві.
2: Та.
1: Холодна і лиса.
2: Напевно, ближче до води. Мені подобається вода. Угу. Я люблю гуляти. І от вечором дуже кайфово, особливо влітку, пройтись, подихати свіжим повітрям.
1: Угу. Тобто це може бути якась залопань, чи це може бути якийсь біля нашої стрілки, там, де сходяться дві річки. Ну, там доволі непогані райони, направду, для життя і для того, щоб мати оцю всю еклектику, про яку ти говориш, харківську, одразу на доволі.
2: Та.
1: Да, це дуже цікаво. Наш подкаст задумався так, що людина, яка сьогодні розмовляє зі мною, рекомендує наступного гостя, з яким би вартувало поговорити про Харків. Кого би ти рекомендував? Хто б це міг бути? Важно, щоб це була реальна персона, з якою можна сконтактувати.
2: Цікаво. Я би, напевно, порекомендував, є така журналістка Софія Бобок, наскільки я знаю, вона з Reuters працює. Вона дуже крутий фотограф, і вона харків'янка. І щоб ви поговорили от з нею там про Харків через фотографію, от як в неї дуже, скоріш за все, я там бачив деякі фотографії, але я думаю, що в неї величезний архів Харкова довоєнного, як він змінювався через війну. Тому, я думаю, їй було б що сказати, було б цікава розмова, мені здається.
1: Так, дякую тобі за Софію. Ми обов'язково з нею зв'яжемося. Софія, вона така, будемо так сказати, спадкоємиця харківської журналістки, бо її батьки теж імплементовані в харківську журналістику. От, і вона одна з яскравих таких військових фотографень. Я думаю, що це буде цікава розмова. Я тобі дякую за таку передачу власне нашого подкасту. Сподіваюся, що там буде теж цікаво. Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Наступного разу інший мешканець чи гість міста відкриє нам свій маршрут, свої місця і свою історію. Бо Харків – це місто, яке неможливо побачити одним поглядом. Його можна побачити лише очима багатьох людей, що ми, власне, тут і робимо.
0: «Покажи мені свій Харків». Місто, люди, історії.

0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

0: музыка на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: Слухай, радіо накипіло.
1: Знаю, що знаю, ти знаєш, як бавлюсь на дні.
0: В Україні третя ночі.